0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi .
1: Jah , olen sinuga samal arvamusel , ma ei ole ka suurem asi marmelad , aga on inimesi , kes armastavad marmelad .
0: Naljakas , et see tuubi marmelad , kui te mäletate , siis ta oli selline imelik toode , ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos , ta oli mingi siuke nagu vahepealne , mingi siuke imelik asi .
1: jah , seda siin öeldaksegi , et see Põltsamaa kunagise kosmoselaadne ei ole , et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks , aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad .
0: Mina ei teadnud , et see oli mingi kontsentraat , mina arvasin , et see oligi nagu maiustus , mida sa võisid tuubi otsast imeda lihtsalt .
1: aga igal juhul me imesime seda nõukogude ajal .
0: oli küll jah .

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi .
1: Jah , olen sinuga samal arvamusel , ma ei ole ka suurem asi marmelad , aga on inimesi , kes armastavad marmelad .
0: Naljakas , et see tuubi marmelad , kui te mäletate , siis ta oli selline imelik toode , ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos , ta oli mingi siuke nagu vahepealne mingi siuke imelik asi .
1: jah , seda siin öeldaksegi , et see Põltsamaa kunagise kosmose laadne ei ole , et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks , aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad .
0: Mina ei teadnud , et see oli mingi kontsentraat , mina arvasin , et see oligi nagu maiustus , mida sa võisid tuubi otsast imeda lihtsalt .
1: aga igal juhul me imesime seda nõukogude ajal .
0: oli oli küll jah .
1: jah .
2: tihti satun õhtu hakul mõtlema , kuis algas see ootamatu , uskumatu

ja must . Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas , paljas valuvaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine .

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad, aga on kui inimesi, kes armastavad marmelad.
0: Näleks, et see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos, ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Jah, seda siin öeldakse, et see põltsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades, päris marmelad.
0: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat. Mina arvasin, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda.
1: Aga igal me imesime seda nõukogude ajal.
0: Oli. oli küll, jah.
1: Ja.

Rajoni poes.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõda. 20.30, reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30, märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu. Täna õhtul TV3-s.
2: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei noh, kanepis, ilu ja lille.
5: Aa, kanepi aiandis, tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepiaiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu. Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
7: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik. Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Hallo.
10: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
9: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
9: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
10: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
10: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
9: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
10: No siis tee endale.
11: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest. Eriti hea hinnaga.
12: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: stuudios Pille Mine, Virjan Pärnsalu, Marko Lõhmus, tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Käisin AI-ga nõu pidamas, küsisin, läksin otsima tarkusi, et olla täpne. Ja kui meie kuulajad tulges, ma tean, et raudselt on ka neid inimesiks, kes mõtlevad, et kes need huvitavad ja värvilised inimesed on, kes vahete vahel sulgedega käivad ringi. Siis Drag Queen kui selline, see on esineja, kes kasutab väga silmatorkavalt teatrilikku välimust, näiteks tugevad meiki efektseid kostüüme, parukaid, lavalist karakterit, sageli eesmärgiga meele lahutada publikut. Ja kõige sagedavini Drag Queen on mees, kes esineb naiselikus rollis.
2: Väga vahva, aga tahad, et plaksutame.
1: Miks sa sellest räägid?
0: Ma jäin kogemata nagu mõtlema, et ma ju rääkisin ikkagi õige asja ära, et ega me ei kutsunud siia mõnest erakonnast kedagi praegu rääkima poliitikast, et me kutsusimegi ju külla tegelikult Drag Queen, kõik ei minu otsa
2: raamikust.
0: Tere hommikust, sõbrad.
3: Tere hommikust.
0: Kas see definitsioon oli nüüd siis oli täpne?
3: Väga ilus oli minu arust.
0: Väga oli, cool, jah. Ausa nii, jah. Ma nii tänan teid, et ma ei eksinud.
3: See oli ChatGPT või?
0: Jaa.
1: Me vist tutvustame teid ikkagi ka siis teie nende Drag Queen'i nimedega Vilita ja Nordica. Ütlen õigesti, jah?
3: Jah, kõik on õigesti.
1: Kumb on kumb?
3: Mina olen Vilita.
2: Mina olen Nordica.
1: Jaa. Minu esimene küsimus on, kuidas see lugu algab? Et sa oled ju kunagi käinud koolis, ranid seljas, kõik on elus on olnud tavaline. Kas sa oled nii-öelda selle aja laps, kus uksed avanesid või kuidas jõuab nagu see maailm sinuni?
3: Reisimise käigus vist. Et,
1: ikkagi on vist nii, jah.
3: On nii, et mõlemad elasime välismaal. New York.
1: On,
3: New York.
1: Jah.
3: Mind inspireerib väga palju New York.
1: Ah, te olete juba see põlgund muidugi, kes said varakult minna kuugile välismaale elama, kõik maailm avanes ja seal te sellest maailmast osa saite, jah.
2: Millal see Drag Queen asi siia Eestisse jõudis? Sest et noh, tõesti see on ju ikkagi suurte linnade ja suurte riikide teema olnud, et meil siin pisikeses Eestis jõudis see ikkagi pigem aastaid hiljem on ju ja ma ei tea, kuidas see kogukond meil siin kasvanud on.
4: No tegelikult isegi enne seda, kui meie alustasime, siis juba oli siuke üsna aktiivne Drag Queenide kogukond. Neid üritusi võibolla ei olnud nii palju, aga meie ei olnud kindlasti esimesed, kes seda alustasid siin.
2: Aga kes see tuleb Drag Queeni? Või millised Drag Queenide show on või kes seda vaatama tuleb või mis seda üldse tehakse või mis see on?
3: Teie kõik.
2: Aga mida ma näen seal? Kas see on nagu mingi siuke, mis formaat see nagu on?
3: Väga erinev. Kõik drag queenid teevad väga erinevat asja, sest drag on nii palju erinevat asju. Sa võid teha, sa võid olla koomik laval, sa võid olla tantsija, sa võid olla laulja, sa võid ükskõik, mida seal nagu mänge läbi viia, et no me teeme nagu kõike seda.
0: Aga nagu Jürgen küsis ka, et kes need inimesed, või ütleme siis nii, mina näiteks olen väga tolereeriv inimene, ma olen käinud sageli ka Aasias ja igal pool mujal maailmas. See on väga tore, kui inimesed teevad asju, mis neile meeldivad ja kannavad oma rolli lõpuni välja. Kas Eesti ühiskond ikkagi nagu tolereerib seda asja, seda žanrit, mis teie teete?
4: No siiani on väga hästi vastu võetud, et nii need inimesed, noh loomulikult need, kes käivad meie showdel, et neile hullult meeldib, nad alati ütlevad, et meil just viimasel showl käis üks tüdruk, kes nägi esimest korda meid ja siis ta ütles, et see oli nagu parim asi, mida ta mingi viimase aasta jooksul, noh mingi parim meelelahutus, kus ta käinud on, et loomulikult nendele inimestele meeldib, aga tegelikult ka nagu need inimesed, kes ei käi meie showdel või nagu sa arvaks, et nad võibolla võtavad kuidagi halvemini vastu, et
0: aga tänaval te ju kostüümis ei käi väga palju
4: ei, vahepeal ikka käi
3: vahepeal ikka
0: aga kuidas Teddy
4: Maali või taksojuhid ikka, kui lähme showle aga
0: kuidas ära taksojuht või Teddy Maali siis teisse suhtub, et vaadatakse niimoodi, et mis nad siin teevad või siis on okei
3: ma ei tea, väga tihti tehakse pilte nagu just mees taksuhid, nad alati mingi nad on nii coolid, nad alati aitavad asju, meil on hästi palju, meil on mingi kofrid asjad, kotid kaasas, alati teavad ukse lahti tagant pagassi, et umbes aitavad asjad sisse panna ja välja võtta
1: mitu kostüümi seal kodus või seal kapis on? 10?
3: Meil on oma siuke väike stuudioke ja väike ruumike, kus me siis ennast sätime kus meil on asjad ja meegi laud ja kõik asjad ja ma ei tea palju meil kust süüda on.
1: Pigem 20.
4: 100,
3: ma arvan, et see on 100 ringis. Ja.
1: Appi, sa pead kogu otsustama, mis ma täna selga panen.
3: See on kõige hullem, kui valik on suuris, sa ei oska midagi selga
1: panna. Kuule, aga jah, teie showde juurde jõuame pärast tagasi, et kus ja millal te jõuate nüüd televiisorisse. Diivad diivanil on televaatajatele tulev saade. Mis seal on, sest seal te ei jää ikkagi oma vahel. Ma saan aru, et seal hakkavad käima ka külalised.
4: Meil on külalised ja et suurem osa show me oleme küll kahekesi, aga igas saates tuleb ka mõni külaline.
2: Seda on siis võimalik Go3-st vaadata ja esimene osa on üleval. Ma saan aru, et teine osa läheb täna öösel üles. Seal on tegelikult märge 18 plus. Miks see vajalik on? Mis toimus?
3: No see on sükkene väga legal moment, ma arvan. No see on seda, me teeme selle kokteile.
2: Ah,
3: mis sisaldab tal kokkoli absoluuja.
2: Saate alguses te olete nagu ühte moodi ja saate lõpus te olete täitsa nagu teised inimesed, et joote, palju te ära joote seal siis saate jooksul?
3: Ütleme, et paar jooki sa joodud.
2: Kas see on nagu sellepärast, et siis nagu lihtsam rääkida?
4: Või? Ja no seda võibolla peaks ka mainima, et tegelikult kogu see show on full impro. Aha, et meil ei ole nagu mitte midagi skripti ette kirjutatud, meil on küll välja mõeldud kokteilid sinna, noh, mis sinna sisse läheb nende külalistega on meil nagu mängud ette välja mõeldud, aga kogu see, mis seal nagu toimub, see on täielik impro, nagu me ei ole neid saateid näinud, mida me seal vaatame, et noh, sõimata sellepärast oli ikkagi natuke vaja sisse võtta.
2: Aga mis see formaat siis nagu on? Kas see on nagu talk show või teistute tiimel räägite oma vahel? On see nagu podcasti moodi asi või mis selle sisu on? Mis te teete seal?
3: See on sükke kombinatsioon nagu erinevatest asjadest. Et see ongi sükke nagu õhtuse brannadega, et sul tulevad külalised, te vaatate telekat, te reaktite sellele, mida siis näete, teete kokteile, istute tiimaile tagasi, tantsite ja siis tuleb külaline. See on sükke pooletunnine osa, kus on väga-väga palju igast erinevad asju sees.
2: Eks siis te vaatate teiste saateid ja kommenteerite neid, jah?
4: Seda ka.
2: No väga huvitav, jah?
3: Keegi võiks äkki meie saateid ka kommenteerima hakata.
1: Ootake, üks saade on eetris juba ära olnud, siis te võite seda öelda, kes seal saates külas käis või?
4: Ja seal oli Sydney Thompson.
1: Tuli ta teiega kaasa? Oli teil temaga lihtne?
4: Ta oli täiega tore.
3: Ja ta on meie sõike nagu pestikest, nagu me saame üli hästi läbi.
1: Te läksite kindla peale välja.
3: Et seda ka, et nagu ikka on lihtsam alustada inimesega, see oli actually esimene episood, mille me filmisime, et nii on lihtsam võibolla sisse ka minna. Aga võt see episood, mis nüüd keskel tuleb välja, see tuleb väga crazy.
4: See tuleb spicy.
3: See on vist kõige spicy.
2: See nagu see, et sa saad kehastuda selleks karakteriks, on läheb sulle teatama nagu filtri või noh, et sa võid nagu öelda ja teha, mis sa tahad, sellepärast, et sa ei ole see päris sina ise või?
3: Jaa.
4: No veits on, jah. Kilp ja teiselt poolt, jah, nagu kaob see filter ära võibolla, et muidu võibolla tavaelus vaata, sa ei ütle mingid asju inimestele, aga siis kui sa räägis oled, siis võib.
2: Kaval, jah, päris kaval. Me võiks ka tegelikult teha ju nii.
1: No, aga mitte näitlejadki saavad seda endale lubada.
2: Ei, no jah, aga me võiks ka teha nii, kui külased tulevad teha mingisuguse rolli ja saame küsida asju, mida me võibolla ise ei tahaks.
1: Absoluutselt. No, ma tean isegi see suur metsashow, mida ma käisin vaatamas, seal ju ka näitlejad ütlesid lõpuks, et nüüd me tuleme rollist välja. Rollis võid sa, ma ei tea, ropendada, sõimata, poliitilist poolt valida ja nii edasi, ilmselt kergemini ja avameelsamalt enne.
3: Aga teeme proovi, paneme teid Nordikaga träägi mingi päev, tuleta kolmekesi siia ja vaatame, milline hommikoprogramm siis tuleb. Siis vaatame, mis erinevus.
2: See on päris huvitav.
0: Seal muidugi öeldakse, et töötellija materjalist ma katustan, et minust nüüd küll midagi head nahka ei tule.
3: On kunagi ei
4: tea. Ma arvan, sul on väga head näojooned räägi jaoks.
2: No näed.
0: Mul on ove.
2: Sa, Marko, võibolla ei lase ennast vabaks, vaata, sa peaks laskma nagu...
0: Mina ütlen, et
2: Jürgen... Sul on eelarvamus.
0: Sinust sul on ka Jürgen väike abe, aga sinust
2: sest palju paremad räägi. Vabalt räägi olla.
3: Ja kunagi, mis välja tuleb.
1: Ja ma just mõtlen, kum neist ilusam tuleks?
0: Kuule, mis küsimus? Ma juba vastasin sellega ise.
1: Ei, ma hakkasin praegu postiga arutama.
2: Ma olen isegi proovinud nendel kontsadel käia, siis kui kunagi Andrus Vaarik käis meil külas ja tema tegi ju ka trääki aastavahetuseleks, siis ma palusin, et kas ma võin proovida tema kingi, sest et ega selliseid suuri kontsaga kingi pole väga võimalik saada. Siis mul tuli päris hästi välja see tegelikult.
0: Jaa. kui mina peaks valima, siis ma tõenäoliselt valiks enda jaoks burleski show pigem kui ta räägi. Arvestades enda füüsilise
1: võimalusi. Aga konsakingaga kündimine teie jaoks tavaline, jah? Tunnid ära.
3: Kuidagi nagu ei pane isegi tähele enam seda. Et see on kuidagi nii ära harjunud. Ei, noh, kui sa oled terve õhtu olnud mingi väga pikali vendil, siis annab ikka tunda lõpuks nagu, et see on. Sest me ei kanna igapäev kontsi.
1: Kas sa käid Vivian Vaus siis ainult kingi ostmas või tellid välismalt? Seal on, ma tean, hästi suured numbrid.
3: Okei.
1: Okay.
3: Me saame midagi uut teada. Me saame midagi uus teada.
4: Kui on kiirelt vaja uusi kontse, siis peab sinna
1: minna. Teeme pausi korraks, jah.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kui õhtul on show näiteks, siis ainuüksi meigi tegemine, naised mõelgi nüüd hommikul kaua läks, siis ainuüksi meigi tegemine neil, ainult see, et saaks meigi tehtud on 3 tundi.
3: Ma usun, et see nii kaua aega võtab, see tundub mulle lihtsalt masendav. Kuidas te viitsite? Kas see on töö või nauding?
4: Ma ei tea, minust nagu meigi tegemine on siuke teraapia.
5: Teiega. Ma just tahtsin sama öelda, et noh, kuna sa teed 3 tundi seda, sa oledki nii keskendunud sellele, siis sa tegelikult samal ajal väga ei mõtle, et mis sul muidu elus toimub, et siuke väga hea.
2: Kui sa teed selle ühe korra mingi aastas, siis on muidugi, aga et seda tuleb sageli teha, mõtle, sa võtad selle pärast kõik maha, võtad selle...
3: Kas te teete oma sõusid sisuliselt iga nädal, teil on vist ju oma asja üritused ka enne?
4: Mitte päris siis iga nädal?
3: No kus teid näiteks saaks näha lähiaegadel?
5: Korra kuus enamasti on meie need enda korraldatud showd. Aga no lisaks nendele me teeme mingid eraüritusi, kui kutsutakse mingid muid asju teeme.
4: Sünnipäevad, bachelorette partyd, pulmad, kõik asjad, kõike teeme.
3: Kas teiega on see oht, et kui teid kutsuda ma sünnipäevale esinema, siis iial ei tea?
6: Et läheb käest ära või?
3: Täpselt ei tea, mis või saab teiega väga selgelt kokku leppida, et kõik on vinks, vonks, korralik, kindlates raamides.
4: Ei, no see vahe, nagu, noh, me oleme rääkinud sellest ka, kui me teeme nagu eraüritusiga, noh, me teeme eraldi ka koos ja need asjad, et see... kuidas inimesed muutuvad, kui sulad sisse, et kõik on ikka eestlaslikult nagu vaiksemalt ja niimoodi, ja kui sa hakkad ära minnes, vaata, kõik on juba väga crazy, sa mingi, okei, minu töö siin on tehtud, nagu tšau, kõik on mingid lambi otsa.
3: Tõmbate rahva käima nii öelda.
4: Absoluutselt,
5: jah. Vahel just tellitakse, kus juures sünnipäevadel öeldakse, et palun ole minu külalistega selline nagu karmim ja ütle neile halvasti, et no, seda nagu inimesed ootavad vahe.
6: Aga mitte sünnipäeva lapsele, teistele kõigile halvasti.
4: Ei, kõigile.
5: Kõigile.

0: see skaalal nagu tähendab halvasti ütlema, et ma saan aru, see on fun, kõik on nagu lõbus, aga kuu maani see nagu kutsutakse sünnipäevale, et ai, et ole minu külalistega karm, mulle ka meeldiks, see oleks väga naljakas, kui mu külalistele öeldakse nagu reliefsid asju, aga mis see siis tähendab? Kas sa ütled näiteks, et sa näed väga halb välja külalisele, kes tuleb või see ütled?
1: Kes tähendab väga halb välja või?
0: Noh.
1: Jah.
2: Ei, pigem vist nagu halvasti ei ütle, aga pigem nagu kuidagi, noh, jah, veits nagu sarkastilisi nalju või kuidagi nagu läheb mingid neid kõige häbelikemaid mehi, vaata, läheb nagu nendega veits nagu interaktima, nagu meelega nagu veits provotseerib.
0: Aga mis need sellised tuimad Eesti mehed teevad siis, kui tuleb selline ikkagi roosas kostüümis sulgedega äge kõvasti meigitud drag queen tuleb? Ja see proovib seal, üks tossike on kuskil ei julge midagi teha, siis
3: lähed. Proovivad põgeleda või?
0: No nii, Toivo!
4: Ei, tead, nemad on need... Nemad on need kõige suuremad fännid. Absoluut, jah. Nemad on alati alguses.
0: See on lihtsalt lõvi, ei tule välja kohe.
4: Jah, on alguses vaatab niimoodi eemalt, vaatab, okei, mis seal toimub, okei, natuke hirmus või nii, okei, naine pääsis siin kaasa mind, okei, mis ma nüüd teen. Ja lõpus ta saab paar jooki sisse, siis ta võtab selle julguse kokku, siis tuleb sinu, võtab, kule tead, jumal äga, et asju teed. Või noh, ütle midagi väga, siukest out of pocket ka on väga naljakad asju.
1: Kuule, kus teid näha saab?
4: 31 mai.
3: Mis toimub?
2: 31 mai me teeme oma drag brunchi, et see on siuke võibolla kõige suurem üritus, mida me ise korraldame ja teeme ainult 4 korda aastas. Et see tuleb Glam Telliskivis ja see on siuke päevane üritus ka hea, et saavad vanemad inimesed ka tulla, kes ei taha võibolla öösel vaatama tulla.
1: No brunch kõlabki nii, et ma tulen umbes hilisele hommikusöögile või mina söön ja siis sina...
2: Ja see on pühapäevane üritus pärast lõunal. Saate süüa, saate juua ja siis samal ajal meie showd vaata.
1: Väga huvitav
2: lahendus
1: just see tõttu, et sa seda päeval teed. Ma, millegi vast tundud, et mulle ikkagi nii-öelda
3: ööliblikat.
1: Vabandust, aga teie töö mõjub mulle ööliblikata töö,
4: no. Me oleme juba 30 pluss siin, et mis siin öösel ikka teha on. Me eelistame öösel magamist, aga nagu ei öösel teeme ka asju, aga nagu oma ürituse ikkagi õhtul.
1: Väga tore, aga igal juhul diivanil telesaadet saame me õhtuti vaadata.
3: See on siis Go3-s. Mitu osa kokku tuleb, sest praegu on jah, üks on väljas ja teine kohe tulemas, et mitu palju neid episoode on, oskate öelda, või ei ole veel piiri pandud.
0: Kuus.
3: Jah.
1: Ja kas täna õhtul on teine?
3: Kes külla tuleb?
4: Keskel tuleb täna jah, uus episood ja on Mattias Naan.
3: Päriselt, jah.
1: Siis ma saan aru, et ütlesid, et tuleb selline spicy, pipprane.
4: Ütleme nii, et saate väga...
2: ei hoia taga.
4: Saate väga palju välja võigutud.
3: Tekitasite väga suurt huvi.
1: Kuule, aga äge. Soovime, et tuleks äge branch ja rohkelt värvikaid hetki teie ellu.
2: Aitäh.
4: Tulge ka.
0: Aitäh.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki!
3: Ja 32 on saanud nüüd kell Raadio Star FM hommikuprogramm täna juba neljapäev 14. mai ja Raadio Star FM stuudios kohal Ville Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus.
4: Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
3: Täna on muuhulgas ka üks selline päev, kui me näeme pisut veidralt käituvaid inimesi, siis ei tasu panna neile pahaks või ei tasu panna ka imeks, sest täna on rahvusvaheline tantsi nagu kanapäev.
5: See tähendab.
3: Kes peab sellest lugu, siis...
4: See tibutantsu päev siis või?
3: Näiteks see päev või siis meil oli kunagi oli lastega oli selline vestlus, et miks tuvi käib tänaval niimoodi, et ta pea teeb sellist liigutust vaata, siis samal ajal kui ta jalutab, ta pea teeb sellist liigutust, siis me jõudsime järeldusele, et tõenäoliselt ta kuulab mingit head piiti.
5: Mina arvan, et kui sa siis... nokid kogu aega, siis see on lihtsalt nagu sundasend ja sundtegevus. Sa ei saa pead seisma.
4: Jah, ei, see võib ka olla. Või noh, lihtsalt on eripära, enne. Me võiks inimeste kohta ka küsida, miks nad kõnnivad nii või naa. Enne.
5: Aga äkki lahendaks selle müstika ka ära, et miks me kunagi tuvi poeg ei näe?
3: No miks mine?
4: Seda müstikat ma ei oska vastata.
5: Ma arvan, et see on maailma üks suurimaid.
4: Ei näe tõesti. Ei näe. Ja tuvisid üleüldse me siin Eestisse näeme ikkagi oluliselt vähem kui aastakümneid tagasi.
3: No kui sa lähed kiskile parki või mine Kristiina keskuse ette, seal on tuvisid nii, et või minestad.
4: Kas on, jah?
3: Muidugi.
4: Ma olen just mõelnud, et maailmas küll, kui sa käid reisimas jällegi, noh, sa tead, et Londonis, kus kohas sa näed palju tuvisid ja on alati mingisugused pargid, kus inimesed söödavad neid ja aga mina lapsena, kui elasin, siis tuvi minu akna taga oli igapäevane nähtus, aga nüüd seal samas Kopliski ei ole mina enam tuvisid sellisel viisil näinud.
5: Mina olen näinud tuvipoega, kahjuks küll surnud. Aga olen näinud, sest et tegelikult need tuvipojad kasvavad seal pööningutel üles nii, et tega sa vist ei näe neid enne, kui nad on juba tuvimoodi.
4: Ja küllab see peab nii olema, sest me ei näe tuvipoegi.
5: Et vaata varese poegi ja kajaka poegi on kõik kohad täis. Kui nad hakkavad pesast välja lendama või kukkuma.
4: Kuule, aga kui Jürgen me ütleks, et mis see oli kanatantsipäev või mis sa ütlesid, Marko?
3: Jaa, täna on tantsi nagu kanapäev.
4: Kui ma ütleksin sulle praegu, et me vaneme selle tibutantsu käima, kas sa oskaksid une pealt seda tantsu tantsida?
5: Vist ei oskaks enam.
4: Huvitav, mina arvan, mina oskaks.
3: See vist ei ole väga keeruline, teed seda...
4: Kättega tehtud liigutusi ja...
5: Ja peas on mingi...
3: Ja nii täpselt.
5: Äkki vist isegi tuleb meelde, aga ma ei tea, kui korrektne see oleks.
4: See oleks, võt see on üks tants, mis oli kõikidel maailma inimestel minu mõelest korrektne.
5: Oli, vahet jääle, mis moodi
4: see
5: teed.
4: Ja see oli, see tants tuli sellel ajal, kui mina olin pioneer. Ja siis, kui ma käisin pioneeride diskol, siis oli alati, kui see tants tuli, siis kõigil läksid naeru täisnäod ja tantsisid seda tantsu.
3: No jah.
4: Et mul on väga selge, et mäletas, et tombikultuuri paleega.
5: Minu seda tantsisid Allan Roosileht seda tantsu.
4: Ja ka Allan Roosileht on teinud selle tantsu väga populaarseks, kui meil oli Star FM suvetuur, siis me tantsisime lavalt. Seda koos inimestega, kes olid tulnud Star FM suvetuurile.
5: Väga lõbus.
4: Jaa.
3: Väga lõbus tõepoolest, kes teeb hommikuvõimlemist, siis tasub võibolla pidada see meeles, pane kuskilt internetist käima tibutantsi ja tee, aga kanatantsu täna on see päev, kui tohib ja keegi ei tohi naerda sulle. Ja kell on saanud nüüd juba 6:36.
1: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk. Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
6: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ Duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
7: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
9: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
10: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
12: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
13: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
14: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluuk, Tuo Ruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Ja 44 on saanud nüüd kell.
2: Eile hakkas vihma sadama, mille üle vist väga paljud rõõmustavad, sest maa oli kuiv ja maa inimene tahab ikka, et vahepeal vihma sajaks.
3: Linna inimene rõõmustab ka, sest siis ei tolma enam nii palju.
2: Kas vahepeal jõudis juba tolmama hakata?
3: Jõudis, jah.
2: Mina ei märganud.
3: No sina ei ela ka süda linnas.
2: Jah.
3: Sa kuskil seal roheluses võibolla ei tolma nii palju.
2: Ma eile just täitsin seda, mulle tuli mingi kiri turu-uuringutest. Et noh, kas sa oled nõus vastama ja siis seal pidi rääkima, et kuidas sa oled rahul ja kus sa elad ja siis ma vaatasin, ma olen päris rahul.
3: Oled,
2: ja. Aga Maaleht on kirjutanud meile ikkagi kliimamuutustest, usud sa seda või mitte. Ja kui me vaatame Eestis, siis siin on samamoodi, et kuigi viimane talv oli meil külm, näitab ikkagi pikka ajaline andmerida teissugust trendi ja me peame aru saama sellest, et kliima on muutunud ja ka Eestis on keskmine õhutemperatuur suurenenud. Ehk siis on läinud soojemaks ja üldse igasuguseid selliseid ekstreemseid aegu hakkab tekkima ikkagi üha rohkem. Näiteks suureneb kuumapäevade arv, pikenenud on kuumalainete selline kogukestus, samas kui külmapäevade arv ja külmalainete kogukestus on läinud jällegi nagu madalamaks, nii me peame arvestama sellega, et ajad võivad tulla erilised. Mina olen ühe korra lugenud saabuvas huvekohta, et on kart ta suurt põuaperioodi.
3: Kas juba kardad?
2: No, mina ei ole ju olnud üldse kunagi vist see, kes ütleb, kui vahva on, kui kogu aeg on 30 soojakraadi. Ma olen pigem see 24 kraadi inimene, et selles suhtes. Ja ma ei ole väga rõõmus, kui ma kuulen, et tuleks piik ja kuiv suvi.
1: Ilmselt on õige aeg siis minna propellereid ja konditsioneerimist mõendale.
2: Ka hea tähelepanek ja muidu need saavad ühel hetkeleks poodidest jälle otsa, kuigi võibolla meil on nad juba olemas.
1: Või siis tellida demust, aga arvestades, et saad tulevad sellised miniatuursed asjad, siis pead tellima lihtsalt väga palju.
3: Ja, hästi väike konditsioneerida.
2: Ja minul on isegi ühes kriisist kunagi ongi selline üli väike propeller laua peale võimalik panna. Ma olin Viljandi folgil ja terve Viljandi linn oli tühjaks ostetud kõik võimalikest nendest asjadest ja siis ma sain niisuguse hästi väikse kui näoga seisid muidu öökapi ees, siis said natukene leevendust.
3: Ma ei tea, mis see suve ennustamine ja kõik need, et hakkame praegu sügist ennustama ja milline talv tuleb. Et...
2: Ei, praegu sa ei viitsi ikkagi... sügise peale mõelda. Kevadel ikkagi sa ei taha sügise peale mõelda. Praegu
3: see on ikka suhteliselt mõtetu tegevus.
2: See on nagu inimlik, seda on kogu aeg tehtud.
3: See ongi inimlik ja mõnest on see eriti eestlaslik.
2: Ja, natuke tore ka, ei tea, mis need jõulud tulevad ja lähme käime seal Arvo vana juures ära ja vaatame, mis seapõrn näitab ja nagu nunnu ju. No horoskoopi loed sa ka teine kord, ütled küll nalja pärast, aga ikka loed.
3: See on rutiin. See on mõttes, et ega metsavana on ka üks rutiini osa tegelikult. Ei ole ju ühtegi aastat, kus kõik uudistekanalid ei käiks metsavana juures. Tema võtavad selle vana põrna jälle kapi otsast alle, puhuvad tolmu maha ja ütlevad, et ei.
2: Ma muidugi arvan, et sea põrna pealt ei ole see, ta ammu enam, see on meie mällu jäänud kusagil mingitest vanadest aegadest. No mis see sea põrn ka näitab?
3: No, tema vaatab ju sealt pealt.
2: Tal ei ole, ma arvan, juba aastat sea põrna olnud kusagilt võtta.
3: Kindlalt on.
1: Uued sead, uued põrnad.
3: Mis sa arvad, et nüüd järsku on põrnad otsa saama?
2: Kus sa neid sea põrnesid niimoodi võtad praegu?
3: Ja, tal on oma mingisugune käpp kuskil sees.
2: Kui ta oli laps, siis ta sai laudast, aga praegu...
3: Ta on ju näidanud oma neid sea põrnesid, neid imelike...
1: Samad põrnad kogu aeg või?
3: Ah?
1: Uusi põrnu nagu peale ei tule.
3: Seda ma ei tea.
2: Ei,
3: ma ei tea, kui tihti kudas... seda varustus nagu vahetab või et mis moodi, kui millal põrn
1: on väga vana sea põrn, siis kuidas siga sa ei teada 60. aastal, mis suune 26. aastal suvi tuleb.
3: Ega me ei tea, kui kaua põrn nagu on...
1: Adekvaatne.
3: Jah, et...
2: Töövahendiks, ma arvan, et...
3: Kui tihti seda taatlema peab ja edasi, me ei tea seda.
2: Raudselt sa ei saa mingisugust 50 aastat vana sea põrna võtta.
3: Sa paned praegu lihtsalt uupi.
2: Sina paned praegu huupi.
3: Mina lihtsalt esitan küsimusi.
1: Ja aga vahel võib olla ka vana põrn, võib olla isegi täpsem.
3: Arvad?
1: Noh, see on nagu vaata, ega on väga paljud asjad, mis on kunagi välja mõeldud. Innovatsioon on jäänud suhteliselt kinni, ainus, mis meil areneb praegu
3: naali. Aga äkki põrn on nagu kell, et vahet ei ole, et aega näitab ikka õigesti. Ja. Üks kõik, kui vana see kell on.
2: Mis sa seletad? Isegi minu käe kell näitab pidevalt vale aega.
3: Jah.
2: Ja, asjad lähevad rikki aastatega.
3: Ei, no siis põrn ei ole niisugune asi, mis läheb rikki.
2: läheb, ei.
3: Põrn kuivab ära lihtsalt, siis ta hakkabki sulle vale ilma näitama. Sellepärast ma arvangi, et
2: mis ma siin ikka sigade ette pärleid loobin?
3: Tasul liiga palju nagu muretseda selle ilma pärast.
2: Ja. Juba lõhingi loogi
3: ilmi. No vaata, siin meil kuulajad teavad täpselt, et mingi sõber tal viskab neid metsia põrnesed ette talle kogu aeg. Jahimest tõenäoliselt.
2: Ta samamoodi arvab.
3: Kes? Ei, no joda on kuskilt kuulnud ikka. See on tundus nii kindel praegu.
2: Ega need sigased jahimeed ka iga aasta küti seal tema seal aiataga.
3: No siis vahepeal võtab mingi muu põrnana.
2: Selge. Tegelikult ta vaan jälgib linnukesi ja ma ei tea mingid oksakesi ja igasugud muid asju ka.
3: Ja juba jah, kahtlen selles kõiges.
2: Taha teiega praegu rohkem rääkida.
3: Ma saan aru jah, et see on...
1: Teeme ajarannaku pisikese mõned 10 aastat tagasi ja võibolla tuli sellest käest mõni põrn, mis tänasel päeval täpselt ilma näitab. Andrek Kaver on siin.

0: soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%. Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
2: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õppi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
3: Hallo.
4: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
3: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
3: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
4: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
4: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
3: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
4: No siis tee endale.
5: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
12: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii eba-

0: tere hommikust. Ööl vastu tänast kõlasid Kiievis ballistiliste rakettide plahvatused, mitmed hooned ja elamud on saanud kannatada. Linnapea Vitali Klitschko teatel on 9 rünnakohvrit viidud haigla ravile. Veidi enne kella ühte öösel andis Ukraina õhuvägi kogu riigi sõhu häire hoiatades, et Venemaa on õhku tõstnud pommitajad ning kõik Ukraina piirkonnad on ballistiliste rakettirünnakute ohus. Kiievi linna sõjalise administratsiooni juht hoiatas seejärel, et pealinna poole suundub palju Vene droone ning võimalikud on ka rakettirünnakud. Ulatuslik rakettirünnak järgnes eilsele, mil Venemaa oli korraldanud lakkamatuid droonirünnakuid. Euroopa Liit otsib võimalikuks sõjajärgseks läbirääkimiseks Venemaaga enda esindajat ning see ei saaks olla liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas, sest ta pole see tase, ütles saates esimene stuudio endine Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson. USA's on lähenemas vahevalimised. Simsoni sõnul võib Iraani sõda maksta USA president Donald Trumpile esindajate kojas enamuse. Simsoni sõnul on sõjast peamiselt ja suurelt võitnud Ameerika naftatootjad. Elering liigub Eesti-Läti neljanda elektriühenduse ettevalmistustega edasi, ent kui varem plaaniti selle valmimist hiljemalt 2038. aastaks, siis praeguseks on ettevõtte lõpliku otsuse ühenduse valmimise kohta tulevikku lükkanud. Praegu ühendab Eestit ja Lätit kolm elektriliini, millest kaks rekonstrueeriti Balti riikide sünkroniseerimisprojekti käigus. Neljas ühendus, mis kulgeks Läänemeres Saaremaa ja Kuramaa ranniku vahel, peaks süsteemi töökindlust ja stabiilsust suurendama. Ning Tallinna Petrooliumi tänava rekonstrueerimise eskiisi avalikul väljapanekul said linlased esitada oma ettepanekuid. Võrreldes varasemate plaanidega oli linn eskiisi muutnud ja säilitanud näiteks pööramise Narva maanteelt Koidula ja Veitsenbergi tänavate suunal. Petrooliumi tänava rekonstrueerimise eesmärk on kujundada tänava ruum terviklikuks ja turvaliseks. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal on pigem vahelduva pilvisusega. Kohati tuleb hoovihma ja sooja. Täna ootame 8-17 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuhtus teed tänavad vabad, hetkel suuri ummikuid ei paista, küll aga see muutub lähima tunni jooksul. Politseinik jälgib siin taga Smulli teel, Kolde Puiesteel ja Laagna tee alguses.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Tervetuloa hommikut. 7 minuuttia yli 7 on saanut kelli ja Radio Star FM hommikkoprogram. Tänään 4.14. Pille minä, Jyrki Bernsola ja Marko Lehmus studiossa.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Eile vaatasimme kõik pealtnägijat.
2: Vaatasimme kyllä, jah.
1: Ja nägime siellä yhtä hirmsat lugu, kus siis noor tüdruk abiturient Sofia rääkis sellest, mis temaga juhtus Tartus, kui ta käis sõbranna sünnipäeval ja sellele järgneval...
2: Järelpeol.
1: Järelpeol, jah, hotellitoas. Lugu oli väga valus, õudne ja vastik.
2: Minu jaoks oli sellest loost kõlamaks üks väga ebameeldiv ja huvitav seik.
1: Nii.
2: Meie tänasest õigussüsteemist.
1: Jaa.
2: Et noh, põhimõtteliselt, et kui sind vägistatakse siis ja on sõna vastu, on ju.
1: Jaa.
2: Siis on umbes see, et miks sa ei karjund?
1: Jaa.
2: Miks sa ära ei läinud?
1: Jaa. Ja kas sa ütlesid selge sõnaga
2: just ei? Jaa. Noh, ja juba seal on kõik ebaselge, sest et inimesed olid kõik purjus.
1: Jaa.
2: Ja noh, pooli asju ei mäletata, on ju. Ja kui sa nüüd selle kaasusega kohtusse lähed, siis sulle öeldakse, et näh, aga...
1: Jaa.
2: Mis me nüüd teeme?
1: Ma mõtlesin ka sellele ja ma väga tunnustan seda tüdrukut, et ta on tulnud selle looga välja selle pärast, et mul kuidagi ikkagi mõtled siis kõikidele lugudele, mis sa elus oled kuulnud ja oma pika elu ja jooksul meenutamaks oma nõukogude jal kasvamist ja suureks saamist ja oma sõbrannade raskid lugusi ja pihtimusi, siis ma mõtlesin sellele, et neid lugusid, mida ma olen siis oma sõbrannadegas kuulnud, on mitmeid, mis on olnud vägistamised, aga mitte ükski nendest lugudest ei ole mitte kunagi jõudnud Emiilitsasse, aga noh, ütleme siis hilisemal ajal politseisse.
2: No, see näitubki seda, et neid lugusid on tegelikult palju.
1: Väga palju, aga miks need lood ei ole jõudnud, on see, et noh, siis oli aeg ja mentaliteet ja mõttemaailm teine ja tõesti kõik need naised tundsid, et nad on ise süüdi, sest ma olin purjus, sest ma läksin sinna peole, sest ma ise hääletasin ja nii edasi ja nii edasi.
2: Ma lihtsalt mõtlen, et kas see lugu jõudis noh, nii kõrgel tasemel ajakirjanduseni sellepärast, et seotud oli üks tuntud tegelane. Noh, väidetavalt me sellest loostu saime ka aru ja ajalehed kirjutavad, et see on keegi kultuuritegelane, kelle nime välja ei öelda, sest noh, neid juhtumisi tõenäoliselt on ju väga-väga palju, aga need ei saa ju kajastust kuskil ja noh, nüüd mulle tundub, et tänu sellele, et seal küljes on see märk, et siis on võetud see kuidagi nagu...
1: Et siis on ajakirjandus teinud
2: no,
1: selle...
2: Huvi, ajakirjandus huvi on kuidagi suurem, et siis me saame läbi selle loo nüüd neid teiste lugusid ka nagu just kui... avalikuks tuua.
1: Ma arvan, et siin on see asi, et kuna tõesti, nagu see prokurör ütles, kui me käsitleme seda kui nüüd seda ühte lugu, siis see ei pruugigi mitte kuhugile jõuda. Millisel, see on ainult minu teooria, millisel juhul võib olla, see lugu võib kuhugile jõuda, on see, kui noh, nii kui nii, eks on see ju loetud tundide küsimus, mille rahvas hakkab seda lugu nimepidi rääkima, kui selguks, et see näiteks on käitumismuster, eks, siis võib olla nagu tuleks siia mingisugune tõsiselt võetavus noh ka juriidilises mõttes taha on. Kui see on keegi tundmatu inimene, siis tõenäoliselt ei saa seda selles tähenduses ajakirjanduses ka esitleda, et kuna sa tõesti ei tohi seda isikut, noh meile ei näidata, sest et ta ei ole süüdi mõistetud on. Siis on nagu keerulisem noh, oodata näiteks seda, et kas neid lugusid on rohkem selle inimese poolt on. Nii et võta sa kinni ja muidugi, eks noh, kui sa mõtled, et tegemist on siis tunnustatud, auhinnatud, noh, väga vinge loominguga tegelasega, keda Eesti rahvas on kõrgelt hinnanud, siis kindlasti annab see ka oma nüansi siia juurde.
2: Ei, kindlasti annab seda mõtlengi, et kõrgendatud tähelepanu on nii ehk naa kogu sellel lool.
1: Jaa.
2: Tänu sellele.
1: Sa ka Marko vaatasid, ei?
0: Et ma vaatasin seda järgi niimoodi, et ma vaatasin küll, jah.
1: Tekkis mingid mõtteid ka või?
0: Ei, no ma jagan kõik neid mõtteid, mis siin räägitakse. Loomulikult see on, soovin, et maailm oleks ilusam koht ja nii nagu sa oma juttu praegu alustasid ka teadmised, mis sul on sinu enda tutvusringkonnast, ega seda ei ole tore teada.
1: Jaa.
0: Ja mitte ainult teada, vaid noh, lihtsalt kuidagi aru saada, et eksisteeribki selline maailm. Keeruline, halb.
1: See on keeruline ja ma mõtlen, et see tüdruk on selles suhtes hästi vapper minu mõelest, et ta tuli välja, et selgen ju see, et kui me läheme Google'i kommentaariumi maailma, siis ta hakkab saama väga palju ka sõimu.
2: Ta juba saab.
1: Eks ise olid mm-hmm. selline, ma ei tea, ise yeah. oli purjus, noh, see, yeah. et seda mentaliteeti, et ehk on ta aidanud, noh, nii-öelda tuleviku natuke helgemaks, mm-hmm. et meie ajusid muuta, et me, et neid inimesi, me kes tundu... niisuguste seisukohtadega yeah. tuleb, jääks vähemaks.
2: Ja ise sa ju jäid sinna ja mis yeah. siis nagu, yeah. ja vaata, mis sa seal ise tegid ja...
1: No, see on see vana mentaliteet, et omal oli seelik liiga lühikene.
2: No just, jah. Ja. Ja. Ja kuna seal vist eelnes sellele juba akt, eks ole, et siis no ja ise oled umbes süüdi. No. Ma arvan, no seda juttu on siin kindlasti kommentaari, mis ma ei ole käinud väga lugemas, aga no tõenäoliselt on seda valdav osa.
1: Yeah.
2: Ja valdav osa meesterahvastest kindlasti on need, kes ütlevad, et...
1: Võt seda ma ei tea, kas valdav, no see on aga...
2: Ma ei tea, ma ei ole käinud, aga no ma usun, mm-hmm. protsentuaalselt on kindlasti see, et...
1: Et meid tuleb ikka väga veel ümber õpetada, enne, et me saaksime aru, et... et ei tohi.
2: Ja, et ei on okei.
1: Et isegi, kui inimene on purjus. Noh, siin on teine teema.
2: Seal oligi see ka, mis öeldi, et noh, et kus... Noh, et kuidas seda siis paika panna see piir, et noh, et purjus peaga, et millal see ei on nagu rohkem ei või vähem ei või noh, et kuidagi, et see on nii hägune. Noh, et mõlemad osapooled on täis ja siis nad täpselt ei tea ja noh, ja kõik see on ja... Ja siis sa pärast hakkad, noh, nii nagu seal looski, et sul võibolla tuleb kuu aega hiljem alles mingisugused seigad meelde, sest sa oled...
1: Olnud
2: šokis on ju. Noh, ja siis kuu aega hiljem siis sa mõtled, kas ma lähen enam selle jutu üldse kuhugi, siis ei tundu enam adekvaatne on ju. Ja siis need lood jäävadki kuskile niimoodi rippuma.
1: Ja no igate pidi väga raske lugu, aga ma arvan, et me sellest loost tegelikkuses veel kuuleme.
2: Tõenäoliselt ja tegelikult väga, nagu sa ütlesid, et väga hea, et sellega välja tuldi ja on ohver, kes julgeb tulla ja rääkida. Ja. Sest et noh, vastasel juhul end jäävadki kuskile niimoodi kalevi alla ja keegi ei teagi sest mitte midagi, vaid see üks kinnine ring, kes seal peol oli ja nii on.
1: Ja õpime ümber. Kuule, aga meil on siin ikkagi nüüd mõnda aega head traditsioonid. 500 eurot. Sinipäev mängus. Kohe tuleb.
3: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
4: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
5: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
6: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
7: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
8: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
9: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aja ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10,000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Mina olen Karl Karglasist.
16: Ja mina olen Anastasia.
15: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
16: Nii täkke parandused,
15: klaasivahetused,
16: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
15: Nii et, kui sul on klaasimure,
16: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
15: Broneeri aeg karglas.ee
16: või helista 1720.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipamm.
3: 7.21 on saanud kell. Meil on hea meel pakkuda meie kallidele kuulatajale raha. Isesegi see raha meil õnnestub äkki täna teile ka saata.
4: Me hakkame sünnipäeva mängu mängima ja kui sa kolmandana liinile pääsed, siis oledki mängus. Võimalus on sul võita siis 500 eurot, kui meie sünnikuupäev siin ümbrikus langeb kokku sinu omaga. Aga kui ei lähe nii, siis kommipomm saadab sulle kastide ja maiustusi nii ehk naa.
3: Ja kastides on tõesti ikkagi nagu kastides.
5: On küll, me ei ole jõudnud seda pea kahe nädalaga igal juhul ära süüa veel siin isegi kamba peale mitte.
4: No sa üksi sööd enamasti.
5: Seda küll.
4: Sellest ei jõuagi.
5: Helista meile, kui sa oled sündinud oktoobrikuus ja esimeselt ning teiselt helistajat ootame kuupäeva.
3: Ja oktoobrikuus sünnipäeva lapsed. Meie telefoni number on 63 66 200. 63 66 200 ja esimene helistaja siin. Hallo! Tere! Nii, raadio siin, oled sa meiega?
4: Peab ikka häält ka tegema, muidu me ei saa arvestada.
3: 63 66 200 meie number, hallo?
6: 63 66 200 meie number, hallo?
3: No nii.
7: Tere.
3: Tere. Mis kuupäev on?
7: Neljas.
3: Neljas, aitäh.
5: Aitäh, telissid, lähme edasi.
3: 63 66 200, hallo? Tere.
6: Hallo?
3: Ja, mis kuupäev?
4: 25.
5: Tänud. Ja, aitäh. Telistid ja kolmas ei ütle meile nüüd kuupäeva.
3: 63 66 200 on meie number. Hallo, tere!
6: Hommik.
3: Tere, hommik. Kuupäeva veel.
5: Sa võid öelda meile oma eesnime näiteks.
6: Indrek.
5: Indrek, nüüd mina võtan laua pealt ümbriku, löön selle lahti ja annan sulle teada, et täna ootame kuupäeva 17.
4: Peaaegu.
6: Kaks päeva. 19.
5: Aga võta sa kinni. Ilmselt oled sa ikkagi väga rõõmus, sest saad nagu mina süüa nüüd päevade ja nädalate ja kuude kaupa komme.
3: Ja saab teistele jääda, kes sinu ümber on. Nii et pane taga taskud täis kogu aeg igal pool, kui on sõbrad tuttavad võõrastele ära pakku vaatavad imelikud võibolla. Aga kindlasti sinu ümber need inimesed, kes on ka, saavad sellest palju rõõmu. Võt, püsi natuke liini peal, räägin suga veel.
4: Ja, meie läheme pere nõukokku.
5: Ja tahame teada, kust kohas sina uudiseid tarbid.
2: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipamm.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Mustmiljoon elektrivärki.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee. Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast, kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelite skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
10: Skoda.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teeltee, teel sinuga.
13: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
14: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust! Ööl vastu tänast kõlasid Kiievis ballistiliste rakettide plahvatused, mitmed hooned ja elamud on saanud kannatada. Linnapea Vitali Klitschko teatel on 9 rünnakohvrit viidud haigla ravile. Veidi enne kella üht öösel andis Ukraina õhuvägi kogu riigis õhuhäire hoiatades, et Venemaa on õhku tõstnud pommitajad ning kõik Ukraina piirkonnad on ballistiliste raketirünnakute ohus. Kiievi linna sõjalise administratsiooni juht hoiatas seejärel, et pealinna poole suundub palju Vene droone ning võimalikud on ka raketirünnakud. Ulatuslik raketirünnak järgnes eilsele, mil Venemaa oli korraldanud lakkamatuid droonirünnakuid. Euroopa Liit otsib võimalikuks sõjajärgseks läbirääkimiseks Venemaaga enda esindajat ning see ei saaks olla liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas, sest ta pole see tase, ütles saates esimene stuudio endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson. USA's on lähenemas vahevalimised. Simsoni sõnul võib Iraani sõda maksta USA president Donald Trumpile esindajate kojas enamuse. Simsoni sõnul on sõjast peamiselt ja suurelt võitnud Ameerika naftatootjad. Elering liigub Eesti-Läti neljanda elektriühenduse ettevalmistustega edasi, ent kui varem plaaniti selle valmimist hiljemalt 2038. aastaks, siis praeguseks on ettevõtte lõpliku otsuse ühenduse valmimise kohta tulevikku lükkanud. Praegu ühendab Eestit ja Lätit kolm elektriliini, millest kaks rekonstrueeriti Balti riikide sünkroniseerimisprojekti käigus. Neljas ühendus, mis kulgeks Läänemeres Saaremaa ja Kuramaranniku vahel, peaks süsteemitöö kindlust ja stabiilsust suurendama. Üle Eesti pakub ühistransporditeenust 16 eraettevõtted, kes on aga viimasel ajal hakanud liinilubadest loobuma. Ja lisaks keerulisele majanduskeskkonnale tuuakse esile ka jäike riigipoolseid piiranguid, mida kavatsetakse muutma hakata. Ühistransporditeenuse pakkujate jaoks pole nõuded ligi 8 aastat muutunud. Näiteks liiniloa saamisel ei tohi teenuse pakkuja muuta kokkulepitud tingimusi aasta jooksul. Ometi võib selle aja jooksul tekkida vajadus muuta, kui suure bussiga sõidetakse või palju on peatuseid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane päev vähese vahelduva pilvisusega tuleb siin seal hoovihma. Sooja ootame 8-17 graadi. Autojuht, hommikune tipptund kujuneb päeval ja hetkel ummikud juba Laagna tee alguses, Peterburi tee alguses ja politseinik jälgib sind Toompuies teel.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: See 38 on saanud nüüd kell, kallis raadiokuulaja, arvesta sellega, et alati kui sa kirjutad meile perenõukogusse midagigi, siis me oleme alati väga rõõmsed ja tänulikud ja teised raadio Star FM kuulajad samamoodi, sest et vaadatakse nendele kommentaaridele peale, saadakse teada, mis sinu maailmas toimub.
2: Ja seekord me tahtsime teada, kuidas uudised sinuni jõuavad ja ma ütlen kohe ära enda sellise mõnu. Raadios on tore tööl käia sellepärast, et meil käib veel ka paberlehti ja oi, kuidas mulle meeldib lugeda uudiseid paberlehest.
3: Aga mulle meeldib, et meie kuulajad kuulavad uudiseid ka raadiost Star FM.
2: Kuulavad ja vaatavad päris palju erinevaid telesaateid. Ja...
3: Aga Külli ütleb, et naabrimuti käest tulevad parimad uudised.
1: Minule jäi ka see Külli kommentaar silma, et naabrimuti käest tulevad nagu noh, sellised, mis sind ikkagi lähedalt puudutavad.
3: Aga naabrimuti on selline hea filter vaata. Filtreerib mingi asja ära, teeb sellest oma mingi versiooni ja siis tuleb sinu juurde
1: just,
3: ja teeb kokkuvõtte.
1: See ongi ja oleneb mutist muidugi, aga...
3: Mut võib vahel välja ka mõelda uudiseid.
1: Mut paneb juurde, et oleneb, mis tuus mut on.
3: Mut võib ära ka võtta asju.
2: Ja
1: mut räägib erinevatele inimestele erinevalt.
3: Tõenäoliselt uudis.
1: Ja võib olla nagu sihilikult, siis vaatab, siit tuli see.
3: Ja muti uudis võib ka ajas muutuda.
1: Ja.
2: Ütleme siis külanaine. Selle kohta.
3: Naabrimutt.
2: Naabrimutt. Aga ega noh, võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poetagant teada igasuguseid asja.
3: Sama asi põhimõtteliselt.
1: Kuidas see käib?
3: Poetaga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
1: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhjavilus?
3: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka. Aga
1: noh, ja eks muti juures käiaks ka vaata.
3: Poetaga seal tekib selline nagu sisering, seal hakatakse, ma arvan, välja mõtlema.
2: Ei no, külauudisid tahad sa ju ka teada.
3: No jah, aga ega siis need mehed...
2: Sa ei taha kohe teada, mis laias maailmas toimub.
3: Palju need mehed sealt poetagant välja liiguvad.
1: Sa osutad väga õigele asjale, mina olen päriselt mõelnud selle peale, et huvitav, samad mehed istuvad aastaid kogu aeg täpselt sama seal mingisuguse nurga otsas ja et kust need uued sündmused tulevad peale või asjad, millest neil oma vahel rääkida on, sest et kogu päev koosneb sellest, et sa istud ja jood seal õlut ja muudku räägid, aga et teemasid muudku kerib peale.
2: Aga külarahvas käib ju poes ja siis mõni peatub, räägib sulle, jälle kuuleb see seltskond, kes on poe juures ja ärgem unustagem, et see on ka meie mäludes suurel määral mälestuseks, et on need poed ja on need mehed seal, sest need poed on väga väheks jäänud Eestimaal.
1: Jaa, ma olen isegi uute poodide juures märganud ikkagi sarnaseid mehi, kes veedavad seal aega ja vaatavad, kes tuleb, kes läheb. Aga ma ei ole märganud, et nad näiteks vallavanemaga oleks juttu rääkinud või kellegi, kes tõepoolest saaks mingit infot jagada nii.
3: Ma olen liikunud praegu elamisega uude piirkonda. On no. Huvitav avastada. Ja seal on ka üks pood, mille lähedal... On. Üks õhtu jalutades oli ka üks selline uudiste toimetus,
2: aha,
3: kes istus ja arutas maailma asju.
2: No aga sina enamasti, seda enam, kes sa teed uudiseid, jää, peatus, ütle tere.
3: Ma ei saa aru, et just rääkis vene keeles.
2: See võib küll olla Tallinnas.
3: Ma ei oska nagu, ma ei mõista. Ja või siis nad ei rääkinud vene keeles, aga rääks nii pudistades juba, sest et oli ka oldud. Ja siis noh, sellest uudisest pole ka miskit kasu, sest nad ikkagi nagu kõikusid päris tugevalt.
1: Aga me natuke muidugi saame aimu, et missugune või missugused need uudised ja teemad on, mida seal käsitletakse. Meie majas on tubli mees, kelle ehisnimi on Taavi ja perega nimi on Libe, kes käib ja ammutab ka erinevatest Eestimaa kohtadest.
3: Aga see täis huvitav ja oleks olnud istunud maha meestega ja oleks kuulnud, mida nemad maailma asjadest arvavad.
2: Ja, aga no tegelikult...
3: Kui ma juba aiman ette, mida nad arvavad, no selles mõttes see ei ole nagu midagi uut, ei tule sealt.
2: Sa jääb poe taha kinni, ega ka külapood ise... Jätame nüüd need napsused vennad seal külapood ise on ju, kui sa lähed, ütleb poemüüjale tere, tuleb teine inimene, ütleb ka tere, jääte arutama, kuulega vat, kas sa tead on ju, mis sa sellest asjast arvad on ju.
3: See on nagu juuksuri juures.
2: Väga hea lisa
3: sama
2: siin
3: asi.
2: Ja juuksur teab ka alati väga palju kosmeetikud.
1: Minu juuksur jäägi mulle küll midagi.
2: Sellepärast, et järelikult sina ise oled kidagi.
3: Sa oled ise jah tummega, nad ei hakka suga rääkima.
1: Kes sa alustama peaks seda
3: sina,
2: vist? Anna ikkagi mingi konks kätte.
1: Aga mis ma võiks Aljona käest küsida siis?
3: Ma küsin mida iganes.
2: Küsida, viska ise kõigepealt väike uudis välja, siis tuleb mis? Teine uudis vastu.
3: Alusta nii, tead mis.
2: Jah,
1: no.
2: Kas sa juba tead, et see läks lahku?
3: Jah,
2: ja, oh, ja, seda ma kuusin juba ammu, Minimi. Aga tal on ju uus naine juba ammu, sa ei teadnud seda või?
3: Ja sealt jutkeerib edasi, Aljona ütleb sulle, ei, seda ma ei ole kuulnud, aga kas sa seda tead? Ja sealt lähebki noh niimoodi .
1: Mina ei usu , et Aljona mulle midagi vastu ütleb , ta vaatab , et ma olen imelik . mis mul vaja on , mida ma tahan , miks ma siukest imelikku juttu äkki .
3: Mina arvan , et sa eelarvamused .
1: ma proovin siis järgmine
3: kord . proovi jah .
2: jaa , kuule , aga kui me tõsisemalt vaatame , noh siis ikkagi , kas me saame teha mingisugust üldistust , et televiisorist on , kas ajalehti ja internetti võib-olla on vähem nimetatud , ikkagi jah. On aja , on raadio ja on televiisor , onju , kuigi keegi siin ütles , et abikaasa on teinud talle Delfi paketi .
3: no Anneli ütleb ka , et Delfi ja ERR-i koduleht ja . ja Terevisioon ja kõik noh see
2: siit ikkagi see tuleb natuke , aga on ka neid , kes ütlevad , et ei tarbigi .
3: nojah , siin keegi ütles , et kuulab linnulaulu ja linnulaulu uudised on palju paremad kui need , mis päris maailmas toimub .
2: mina olin eile koos ühe vanema sugulasega , kes ütles , et temaga tõesti , ma tean , ta tõesti ei tarbigi . noh , tal ei ole ka selliseid telefone , kus kohas oleks mingisuguseid äppe ja nii edasi ja tal ei ole televiisorit ja ta ütleb , tead , Pille , kui ilus on elu . ma ütlesin , ma tean küll , aga ma vist ikkagi natuke pelgaks , kui ma üldse mitte midagi ei tea .
3: midagi võiks ju nagu teada , mis maailmas toimub , aga noh , jah , mis , millises mahus , see on küll jah , enda teha
2: ja , aga suurem hulk inimesi teab seda , mis noh , näiteks toimub , eks ole , meie toidupoodides , mis toimub meie hindadega ja selle tulemusena .
3: sul on mingeid häid uudiseid ?
2: on mul kurvad uudised .
3: Kurb .
2: mida mõtleb eestlane ?
1: mida mõtleb eestlane ?
2: jah .
1: no jääme ootama seda teadmist .

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 7.47 on saanud kell, lõpuks ometi leidus keegi, kes vormistab ära selle peale tohutuid analüüse ja lugemist, et mida eestlane mõtleb siis.
3: Maaleht vormistas selle ära ja eestlane mõtleb seda, et kuna siin on elu ikkagi nii tohutult kalliks läinud ja ei ole üldse eestlase meelest enam Eestis nii tore, siis
4: kolin Rumeeniasse.
3: Rumeeniat ei olnud, aga siin on huvitavid riike. Ma kõigepealt võin küsida, kas sa tahad huupi pakkuda, kui palju eestlasi on rahvastiku registri andmetel siin möödunud aastal siis välismaal elab?
4: Välismaal elab,
3: jah.
4: Mitte, et sa, kes on aasta jooksul ära läinud, vaid on
3: ja,
4: juba ka...
3: Ma võin sulle öelda, et lahkus 18.014 inimest, asemele tuli 15.212 inimest, ehk siis viimasel ajal on läinud nagu niipidi, et läheb rohkem.
4: No, just.
3: Vanasti nagu tuli, noh, vaata tagasi ka kogu aeg. Mm-hmm. Aga kui palju jah siis neid on, kes seal kusagil mõnes teises...
4: Üle maailma siis.
3: Riigis elab.
2: 90.000.
3: Ei ole väga halvasti pakutud, tegelikult on 126.781 inimest.
4: Kus siis kõige rohkem, Soomes või? Kogukond.
3: Ma arvan, siin ei ole seda statistikat tehtud, pigem on keskendutud sellele, et kuulge, miks te siit ära lähete?
4: No, sest kallis on.
3: Sest et elu on liiga kallis, räägitakse ka üldisest turvatundest ja elu kvaliteedist.
4: Ilm on halb, Venema on naaber, elu on kallis. Noh, tegelikult juba kolm väga suurt põhjust.
3: Kus juures, kui me siin hommikul ka korra puudutasime seda, et kliima soojeneb, et tõesti siin öeldakse, et üks lemmikriik on Hispaania, enne. Me teame ju, seal oli ka alles mingi tohutu kuuma laine ja seal on ju jälle liiga palav.
4: No aga see ei pea kolima ju Lõuna-Hispaanias.
3: Seal on vist mingid kindlad piirkonnad, kus eestlased on täitsa oma mingisugused linnakud või külad juba sisse seadud.
4: Aga see ongi Lõuna-Hispaanias, jah. Muidugi seal suvel on täielik kõrb.
3: Jaa.
4: Aga sinna on selles mõttes võibolla eestlased tahavadki minna sinna, kus on juba eestlased ees, et siis on nagu tore vaata.
3: Jaa.
4: Aga on ka mingi kogukonna teema.
3: Põnevamaid riike. Näiteks siin räägib keegi, et on pikalt mõelnud kolida Vahemere äärde, näiteks Albaaniasse või Horvaatiasse, sellepärast, et kinnisvara hinnad on seal odavamad kui Eestis või saab siis sama raha eest hoopiski nagu ilusama ja mõnusama ja parema kodu. Poes on hinnad odavamad, kliima on parem. Nüüd olid siis nimetatud Albaania ja Horvaatia, hoopis teine suund kui noh, meil populaarsed Hispaania ja Itaalia enne.
4: No minu küsimus on see, et mis sa seal nagu tegema hakkad või nagu mis sa ju pead ikkagi lõppude lõpuks tööle minema või sul peab mingi plaan olema, aga see ei lähe nii, et hõissa ja pakin asjad kokku ja olin välismaale ja siis mõtlen, et elu on ilus ja siis tuleb see argipäev kätte ja siis mõtlen, et okei, aga mis ma siin riigis teen?
2: Ja võibolla need, kes kolivad, ongi pigem sellised, kes on juba piisavalt siin Eestis olles raha endale teeninud, et sa ei peagi seal eriti midagi tegema, aga see ei tähenda, et sa oma päevi lihtsalt niisama istudus mööda saadad, et mingit kogukonda, mingit toimetamist, midagi on ju sul seda tarvis, et küllab siis sellepärast käiakse ennem ka tegemas nii öelda siis asukoha uuringut, et vaatad, kas sa kuidagi sünkad nende merede ja mägedega, mis seal kuskil kaugel maal on. Aga selles suhtes ma aru kurb, mõtle ikkagi valdavalt kolivad ära ju ikkagi need inimesed, kes on suuremad maksumaksjad, lihtsalt kelle arvelt meil on laekub rohkem maksu ja kellel on võimalusi osta endale välismaa kinnisvara.
3: Jah, seda öeldakse siin ka, eks, et noh, küll väga selgelt üldistust ei saa teha, et sellist tüüpi inimesed lähevad, aga see, mis Marko praga välja tõi, jah, neid inimesi, kellel juba see võimekus on, neid on ka päris palju ja noh, meil on ikkagi see kaugtöö variant ka täna väga, väga palju teil inimestel olemas.
4: Aga noh, ühest küllest ju kurb. Selles mõttes, et noh, kui ma ei saa siin hakkama, miks ma ei, no, tahaks ju oma koduriigis hakkama saada.
2: Või siis, et mis meist siis saab? Meid on niigi nii vähe vaata, et mis siis ühel päeval juhtub, ega see riik on ju meie kõigi oma, mitte ei ole Pevkuri või Mihaili või kellegi oma, et kuidagi jah, see tunne võiks olla nagu enda sees rohkem see, et see on meie ühine asi, mis maailm on.
3: Ja aga ikkagi rääkides nendest riikidest, no me saame aru, kõige populaarsemad on eks siis Hispaania ja Itaalia, ma ei tea, kuhu sa Jürgen näiteks koliks, kui sa peaks kolima?
4: Kui ma peaks kolima esimese asja, noh, mis esimesena pähe tuleb, ma ikka olen mõelnud selle Itaalia peale ja ma ei tea, mul on mingisugune sümpaatia selle riigiga, aga see on jälle selline nagu, tead, puhkuste pinnalt tehtud nii-öelda nagu, noh, nagu valik.
3: Ja.
4: Et tega ma ju ei tea, ma kujutan ette, et seal on väga keeruline, sest et tega sind keegi ei taha omaks võtta ja ma arvan, et kogu see asja ajamine seal on täiesti hullumeelne. Ja,
3: midiks see
4: ja
3: üks...
4: ma arvan, et see ei ole väga lihtne kolida Itaaliasse. No, ma, ega selle Hispaaniaga tõenäoliselt samamoodi.
3: Hispaanias kuigi... on juba lihtsam, sest seal on Eesti kogukond, seal on Eesti maakler juba, seal on sul Eesti töömees, kes remondib kodu.
4: Tegelikult on Itaalias ka need inimesed olemas, ma saan aru, aga nüüd jälle oleneb sellest, kuhu piirkonda sa lähed ja võibolla see piirkond, kuhu sina tahad minna, seal ei ole neid. Ja,
3: minu sõbrad ossid Hispaaniasse need korteri ja nad ütlesid küll, et nad on hästi tugevas Eesti kogukonnas ja remondimehed ja maklerid ja kõik ongi eesti keelsed ja eesti inimesed. No, aga huvitav, et üks asi, mis sa nimetsid Itaalia puhul, miks mina tõenäoliselt Itaaliat ei valiks, on see, et mulle väga meeldib Itaalia, aga ma olen seal ennast alati tundnud turistina. Ehk siis ma olen seal alati tundnud, et ma olen võõras. Ja kuidagi hästi tugevalt tuleb välja, et ta ei võta sind omaks.
4: Mul on sõbranna elanud aastaid seal ja õppis kõik Itaalia keele ära ja noh, kõik on ju oli just kui nii-öelda nagu jutumärkides oma inimene, aga tegelikult mitte kunagi omaks ei võetud.
3: No jah, kui...
4: No, et selles mõttes nad suhtusid okeilt, aga noh, ja nad ei, sa ei ole üks neist.
3: Sellest tulenevalt võibolla mina valiksin Portugali. Sest Portugalis käies on, mulle tundub, et nende jaoks on heas mõttes suvakam. No seal on nagu nii see pilt suhteliselt kirju. Itaalia mõjub mulle ikka kuidagi niimoodi nagu, et kui ma oleks kusagi Itaalia kõrse, et no Itaalia on nagu itaallaste.
4: Mm-hmm. Ma ei tea. Vaat, eks see on igal inimesel erinev tunnetuslik lähenemine, kuhu minna ja nii edasi. Et. Ja nagu sa ütledki, et inimesed valivad ka no, samamoodi, et kolin Albaaniasse või... Horvaatiasse või noh, Kreeka näiteks on ju ka koht, kuhu vaadatakse.
3: Türgit nimetatakse. Kreekat ei ole siin nimelt. Türgi on väga palju välja toodud siin.
4: Jah, aga mõni kolib äkki üldsegi Vanuatule.
2: Mm-hmm.
4: Aga miks mitte?
3: Üldiselt peaks igas maailma nurgas üks eestlane vähemalt olema.
4: Jah.
3: Jah. Aga seda ma ei ole kuulnud, et Itaalias oleks mingi Eesti kogukond tekkinud juba. Võibolla ma ei tea lihtsalt. Ja Portugalis ei ole ka kuulnud.
4: Ilmselt see ei ole nii suur kui Hispaanias või et nad on lihtsalt riigi peale rohkem laiali, aga vaata see Hispaaniaga on see juhtunud, et see lõuna Hispaania on kuidagi koondanud, siis nad kõik ühte kohta kokku. Ja...
3: Seal on isegi kool olnud ju vahepeal eestikeelne.
4: Lokal Maare ju haru. Ma ei tea, kas see praegu alles on, aga või mis kujulda seal on, aga Eesti kool, ma saan aru, vist on täitsa olemas seal Hispaanias.
3: Tulge tagasi, mis te kõrbete
4: seal? Ei tule, välis on ju. Nüüd tulen siia, ma ei jaksa elada siin.
3: Mine õigesse poodi.
4: Kuhu?
3: Sobib praegu see, reklaami teha.
4: Mille see õige pood on? Kus odav?
3: Odavasse. Nii, alga fantaseerime edasi.
2: Kuulame Tšuvi starti.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
3: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsassade ehk kautsode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poissjaga ees vinge jalkaelamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23:30.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
5: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
6: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee.
7: Kui soodne!
8: Osta kaks, saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Suured säästud! Rimis on tudis piip! Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,69. Arbuus, kilogramm 1,59. Ja 15. kuni 16. mai osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Rimi, tark valik!
12: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
13: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
14: Valmis hinnalanguseks.
15: Valmis.
14: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
16: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
17: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
18: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii eba-

0: Tere hommikust! Ühendriikide president ja Hiina liider alustasid Pekingis kõnelusi. Kaks liidrit kätlesid pärast seda, kui Trump saabus autokolonniga treppide juurde, kus teda juba ootas USA delegatsioon, kuhu kuulusid välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtete tippjuhid seal hulgas Elon Musk. Trump ütles, et kahte suurriiki ootab ees fantastiline tulevik. Visiit Pekingisse on USA presidendi esimene peaaegu 10 aasta jooksul. Ööl vastu tänast kõlasid Kiievis ballistiliste rakettide plahvatused, mitmed hooned ja elamud on saanud kannatada. Linnapea Vitali Klitschko teatel on 9 rünnakohvrit viidud haigla ravile. Veidi enne kella ühte öösel andis Ukraina õhuvägi kogu riigis õhuhäire, hoiatades, et Venemaa on õhku tõstnud pommitajad ning kõik Ukraina piirkonnad on ballistiliste raketirünnakute ohus. Peaminister Kristen Michal viskas hiljuti õhku mõtte, et äsja Eesti olümpiakomitee presidendi ametikohalt tagandatud Kersti Kaljulaid võiks olla presidendi kandidaat sügisel toimuvatel presidendi valimistel. Sellest tulenevalt küsis ühiskonnauuringute instituut vastajatelt, kumba nad eelistavad, Alar Karist või Kersti Kaljulaidi. 70% küsitlusele vastanutest pooldas Alar Karist ning 15% Kaljulaidi. Karise järel on populaarsemad kandidaadid Mart Helme ja Marina Kaljurand. Üle Eesti pakub ühistranspordi teenust 16 eraettevõtet, kes on aga viimasel ajal hakanud liini lubadest loobuma. Lisaks keerulisele majanduskeskkonnale tuuakse esile ka jäike riigipoolseid piiranguid, mida kavatsetakse muutma hakata. Ühistranspordi teenuse pakkujate jaoks pole nõuded liigi 8 aastat muutunud. Näiteks liiniloa saamisel ei tohi teenuse pakkuja muuta kokkulepitud tingimusi aasta jooksul. Ometi võib selle aja jooksul tekkida vajadus muuta, kui suure bussiga sõidatakse või on palju peatuseid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal on vahelduva pilvisusega, tuleb kohati hoovihma, sooja ootame 8-17 kraadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga, vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk, meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojõud, ummikud hakkavad, ummikud on Gonsiori tänaval, Reidi teel, Tartu maantee alguses, Peterburi tee alguses ja Pärnu maantee alguses.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 9 minutit üle 8 on läinud kell, kalendris täna juba neljapäev, 14. mai, Raadio Star FM hommikuprogrammis, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus, tere.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Hästi oluline on, et kui sul on lemmikloom ja temaga midagi juhtub või sa pead minema arsti juurde, sa tahad ikkagi leida sellist professionaali. Ja PetCityis on loomakliinikutes ka täiesti professionaalsed arstid, kes kasutavad väga sellist ka vinget tänast tippaparatuuri, no on see siis röntgen või ultraheli või mida iganes on su kutsale või kiisule vaja teha.
2: Ja üleüldse tundub, et lemmikloomad on aastalt rohkem saanud nagu pereliikmeteks
1: on.
2: Kui kunagi varem.
1: Ja sa hellitad neid ja sa tahad neile häid asju, toredaid mängu asju ja sellepärast me annamegi sulle 50 euro väärtuses kaupa just nimelt PetCity poolt, nii et ise saad valida, millise teenuse või asja sa võtad.
2: Sest et noh, ühiskonnas isegi ju muutunud see on täiesti okei, et me käime poes oma koerakesega või võtame ta restorani kaasa, kui ta hästi käitub.
0: Hotelli võid sageli võtta juba.
2: Hotellid on loomasõbralikud üha rohkem lähevad.
1: Seda ma ei tea nii täpselt ja ma ei ole kunagi julgenud selle peale mõelda, kas ma võiks oma koera võtta poodi kaasa.
2: No, mõnda toidupoodi kindlasti mitte.
1: Ja mõnda koera võibolla mitte.
2: Ja mõnda koera võibolla mitte, jah, kes on nagu elevant portselani.
1: Ma kaotlustan,
0: et seal minu koerast.
2: Et ma usun ka, et seal ikkagi sa pead ise omanikuna teadma, kas su koer nagu sobib. Noh, kõiki koeri ei saa ka restorani võtta, see ei ole ka nagu võimalik. Aga kui su koer käitub viisakalt ja kuulab sõna ja on nii-öelda nähtamatu jutumärkides, siis on ju täiesti okei. Ja paljud kohad tolereerivad seda, noh, ma ei räägi mingisugusest valgete linadega väga uhkest peenest restoranist, aga neid kohti, kuhu koeraga minna, neid on palju.
0: Ma käisin nii jumala ühes restoranis hiljuti ja siis lugesin kokku. Minu koera ei olnud kaasas, aga tip hetkel oli seal korraga sees 5 koera.
2: No võt.
1: Seda ma nägin kusagil, äkki see oli muideks Itaalias restoranis, kus oli 5 koera ühel ajal ja kõik olid laisad ja rahulikud ja minu mõist oli see kuidagi...
2: Vaata, kus sa neid algusest peale harjutad käima niimoodi ja inimestega koos olema siis ja teiste koeradega. Koertega ka koos olema, siis ei juhtugi midagi, on täitsa okei.
1: Inimeste harjumused ka muidugi oma lemmikute suhtes muutuvad, sellepärast, et PetCityst näiteks on küsitud hamstritele trakse või on küsitud, kuidas õpetada kassi potil käima, noh inimeste veetses ma olen ise näinud, kuidas kass seda teeb, aga on küsitud, noh, kas on mingit õpetuskomplekti on ja või on kassidele ostetud näiteks koerte kampsuneid, et nendega talvel õues rihmaga jalutamas käia. Emastele koertele on küsitud satsidega pükse jooksu ajaks.
2: No võt.
1: Rohkem me tahame igasuguseid asju oma lemmikutele.
0: Ja.
1: Tule!
0: Ma ei tea, miks mulle meeldub, ma lihtsalt hästi kiirelt räägin selle loo ära, et meil oli ükskord oli niimoodi, et luule lonkas. Ja siis me juba hakkasime sättima arsti juurde, et jama lugu, et koer lonkab, et ilmselt on ühe jalaga on käpaga midagi on paasti. Ja siis viimasel hetkel enne kui juba autosse hakkasime kobima, vaatasime veel ise üle ja tegime selle asja korda. Sest luulel oli jäänud käbi varba vahele kinni.
1: Ui!
2: Halb.
1: Ja, aga minu koeral on kaks korda see käpapati katki läinud kuski lokastraadi otsas ja see on väga kurve pikk paranemise protsess. Nii, mängima.
0: Mängima.
3: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Ajatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu. Täna õhtul TV3-es.
5: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on off 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
7: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
8: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
9: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
10: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.

0: Unisend jääb meelde. Üle 300 pakkiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
2: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
3: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Hiirte sulatatud juust 185 grammi Koopi kaardiga vaid 1,15 ja Alekok Fast Brause alkoholivab õllejook 0,5 liitrit vaid 85 senti. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
5: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilo hinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilo hinnaga 20,21. Selver, hea mõte!

0: käivad seal regulaarselt .
1: isegi natuke rohkem .
0: noh , nii pinna .
1: no nii on tore .
0: no ütleme pooled .
1: või olgu , ma ei räägi praegu pikemalt .
0: ma tean küll , miks sa tahad öelda veidi rohkem , aga ära ütleme pooled .
2: umbes pooled .
0: no umbes .
2: 63 66 200 meie telefoninumber , ole hea , helista . ja hallo .
3: tere , trennis või jõusaalis ?
0: ei .
2: 63
1: oleks ka võib-olla õige vastus , muidu
0: noh . pooled või ?
1: trennis .
2: tere .
4: tere , juuksur .
0: ei .
2: kus üle , aga sellisel juhul , kus ülejäänud pool käis ?
0: ja osadel lõikavad kodus .
1: ja just sain teada , mu sõbranna pole käinud 20 aastat juuksuris , lõikab ise ja värvib ise .
0: no näed siis .
2: tõsi .
1: olin ka üllatunud .
2: aga kuidas ta välja näeb ?
1: ilus , imeilus .
2: milliste standardite järgi ilus , kas sinu või siis nagu üldse ühiskonna ?
0: või sinu , Marko ?
1: sinu või minu ?
0: siin on nagu
2: selge . ja hallo .
4: küsimust korrata .
1: üle poole Eesti inimestest .
0: umbes pooled Eesti inimestest käivad seal regulaarselt .
4: äkki saunas ?
0: ei .
2: 63 66 200 meie telefoninumber . ja hallo .
4: hallo , tankla .
0: tankla ei ole ka õige vastus .
2: 63 66 200 , hallo .
5: tere hommikust , käivad väljas söömas .
0: väljas söömine ei ole ka õige vastus , aga veidi üle poolte Eesti inimestest käivad seal regulaarselt .
2: Hallo .
6: loomaarsti juures .
0: ei .
2: ei , see on eelmise aasta statistika kusjuures . 25. aasta statistika järgi . see ei ole nagu lambist võetud number , see on nagu päriselt on statistikat tehtud ikkagi .
0: ei no me , ega me ei võtagi siin lambist .
2: hallo .
0: puhas uuring .
5: tere , äkki kinos .
0: kino ei ole .
1: ma pean tunnistama , et kui ma nüüd nagu päriselt nagu mõtlema hakkan , siis see vastus üllatab mind .
0: mind ka .
2: mind ka .
1: see protsent üllatab mind .
2: ja , mind ka üllatab . hallo .
0: sest ise ei mäletagi .
6: hallo , hambaarsti juures .
0: ei .
1: äkki see statistikas juhtus mingisugune viga .
0: ära hakka kahtlema jälle statistikas , las ta olla .
1: on ju , hiljuti tuli ju välja .
0: sa ei lihtsalt oli ei tea juba neid inimesi lihtsalt võib-olla . kes hallo käivad .
1: tean , väga tean
0: no . Aga
1: väga tean ja kõik väga tean .
0: sina ei ole statistikaamet .
2: ja
0: see, sa ei saa oma väikse küla pealt statistikat teha .
2: peab usaldama ja peab meeldima .
0: no sa ei hallo saa noh .
4: tere hommikust .
0: ja .
4: käivad restorani söömas .
0: ei , restorani
1: ei ole . ei ole üldse väljas söömisega seotud .
2: 63 66 200 on meie telefoninumber . hallo . tere .
7: tere , pakun raamatukogu .
0: jah , see on õige vastus .
1: 56% Eesti inimestest käivad regulaarselt raamatukogus .
0: mis on siis ?
1: see on väga tore , kui see nii on , jah .
0: see on väga tore . me lihtsalt ei tea neid inimesi , kes käivad raamatukogus .
1: ja , ma tean ka inimesi , kes käivad raamatukogus , aga ma tõesti arvan , et minu 10 sõbrast 2 käivad raamatukogus .
0: noh , aga sa ikkagi selle pealt tee statistikat .
2: kas meie kuulaja käib raamatukogus ?
7: Käin , aga pigem nagu lapse pärast , et tal on koolis vaja lugeda .
1: aa , see suund ka veel , muidugi . jah mm-hmm. , ma arvan küll , et lapsevanemad otsivad seda kohustuslikku kirjandust raamatukogust mm-hmm. küll regulaarselt .
0: kõigil ei ole Kalevi poega kodus .
2: kui tihti sa raamatu tagastamisega hiljaks jääd ?
0: Peaaegu iga kord . no ikka jah , see on ka nagu juba sisse kirjutatud .
1: aga nüüd saab ju noh , viia neid nagu lihtsamini tagasi , saad visata sinna postkasti nii-öelda , kappi mm-hmm.
0: jah . jah , no tore teada , et inimesed käivad raamatukogus .
2: anname sulle kingituse ka , sa oled väga oodatud nagu kõik teised ka Petsitisse ja 50 eurot , 50 euro väärtuses kaupa saad oma lemmikule .
7: väga tore .
2: kas sul on mõni lemmik , kellele sealt jagada midagi , haarata kaasa ?
7: ei , mul ei ole , aga see läheb mu parima sõbranna koerale
0: mm, . nii tore mm. .
1: noh , järgmises pooltunnis me räägime kindlasti ka põhjustest , miks Jürgen ei käi raamatukogus . millega tema tegeleb sellel ajal , kui teised inimesed raamatuid loevad . aga vaatame , võib-olla hakkame kõigepealt ilusamast osast pihta .
0: kuidagi nagu halvustav oli see natukene nagu .
2: No, saame teada , mis Pille selle all mõtleb .

0: Missä aias, aia mööbel aias.
1: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
2: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Head aega kool, pere suvi. Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad. Nüüd vaid 79 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
10: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2,99 ja grillsüsi koruba 2 kilogrammi 1,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
13: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
14: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimal, 8 x 100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik!

0: tere hommikust. Ühendriikide president ja Hiina liider alustasid Pekingis kõnelusi. Kaks liidrit kätlesid pärast seda, kui Trump saabus autokolonniga treppide juurde, kus teda juba ootas USA delegatsioon, kuhu kuulusid välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtete tippjuhid, seal hulgas Elon Musk. Trump ütles, et kahte suurriiki ootab ees fantastiline tulevik. Visiit Pekingisse on USA presidendi esimene peaaegu 10 aasta jooksul. Ööl vastu tänast kõlasid Kiievis ballistiliste rakettide plahvatused. Mitmed hooned ja elamud on saanud kannatada. Linnapea Vitali Klitschko teatel on 9 rünnakohvrit viidud haigla ravile. Veidi enne kella ühtöösel andis Ukraina õhuvägi kogu riigis õhuhäire, hoiatades, et Venemaa on õhku tõstnud pommitajad ning kõik Ukraina piirkonnad on ballistiliste rakettirünnakute ohus. Peaminister Kristen Michal viskas hiljuti õhku mõtte, et äsja Eesti olümpiakomitee presidendi ametikohalt tagandatud Kersti Kaljulaid võiks olla presidendi kandidaat sügisel toimuvatel presidendi valimistel. Sellest tulenevalt küsis ühiskonnauuringute instituut vastajatelt, kumba nad eelistavad, Alar Karist või Kersti Kaljulaidi. 70% küsitlusele vastanutest pooldas Alar Karist ning 15% Kersti Kaljulaidi. Karise järel on populaarsemad kandidaadid Mart Helme ja Marina Kaljurand. Üle Eesti pakub ühistransporditeenus 16 eraettevõtet, kes on aga viimasel ajal hakanud liinilubadest loobuma. Lisaks keerulisele majanduskeskkonnale tuuakse esile ka jäike riigipoolseid piiranguid, mida kavatsetakse muutma hakata. Ühistransporditeenuse pakkujate jaoks pole nõuded ligi 8 aastat muutunud. Näiteks liiniloa saamisel ei tohi teenuse pakkuja muuta kokkulepitud tingimusi aasta jooksul. Ometi võib selle aja jooksul tekkida vajadus muuta, kui suure bussiga sõidetakse või palju on peatuseid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane päev Eestimaal vaelduva pilvisusega sajab kohati hoovihma ja sooja ootame kuni 17 graadi. Kellaaeg on täpselt selline, kus on hoos hommikune tipptund. Kauam aega läheb igal juhul, kui ligine Tallinna südalinnale lisaks veel Peterburi tee alguses, Smuuli teel ja Pärnu maanteel Pääskülas.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 8.37 on nyt kello.
1: Kõigepealt toredad asjad.
0: No.
1: Suvi tuleb. Sa võtad suve puhkuse, mõtleb mida teha ja ma annan sulle häid ideid. Eile tuli tegelikult Eesti Ekspressi vahel selline tore lisaleht nagu Seikle Eestis. Esimene viktoriini küsimus teile. Kus on see kant siin Eesti maal, kus on kõige rohkem...
0: Sääski.
1: Sääsk, mis ma saadaksin su seiklema sääske kõige rohkemate sääskede keskel?
2: Ei, see on ekstreemturism.
0: Ja.
1: Ei, kõige rekordi rikkam piirkond Eesti maal.
0: Mis rekordi?
2: Mis mõttes rekordi?
1: Kõik võimalike enim Eesti looduslikke ja enim inimtekkelisi rekordeid.
2: No lõuna Eesti kindlasti kuskis.
1: Vale. Ma üllatan teid.
0: Pärnu.
2: Ei, vale. Oota, ma mõtlen. Äkki ma liiguks oma kodusaarele.
1: Ei, 34 rekordpaika on seal kandis. Ma vaatan, kas ma saan midagi niisugust öelda.
0: See peab olema üks aktiivne kogukond kindlasti ja looduslikult.
2: Sa maakonnast räägid või?
1: Ja, kus kandis me oleme. Ja kus juures ma isegi ei oska siin rõhutada maakonda.
2: Kesk-Eestis?
1: Ei. Pigem ma kahtlustan, et on tublid tööd teinudki meil mingisugused turismi või mingid sellised ettevõtted või asjad. Sest oota, ma vaatan, kas ma saan anda teile mingisuguse sellise vihje.
2: Pärnumaa.
0: Pakkusin talle.
1: Ei. Noh, näiteks asub seal Läänemere Odessa. Näiteks on seal Eesti suurim tehisjärv. Näiteks on seal Euroopa suurim tööstuskompleks 19. sajandist.
0: No see peab ikka Virumaa olema, tehisjärv on ju Aidu...
1: Kas ütlesid Virumaa enne või? Ida-Virumaal oleme praegu.
0: Ja.
1: Ida-Virumaal, jah. Ja siin on nii palju asju ära nimetatud, ma ei saa sulle kõiki neid ette lugeda, aga tõesti...
2: Mis on... veel on siis, mis rekordid?
1: Näiteks on üks unikaalsemaid kogemusi Kohtla-Nõmmel, kus asub Eesti sügavaim muusium. Eesti kaevandusmuusium. Näiteks on Eesti pikim tross laskumine Kiviõli seikluskeskuses, kus sa saad 600 meetrit vabaduse tunnet, kiirus kuni 80 km tunnis ja vaade tehismäe tipust.
2: Vägev.
1: Näiteks on Jõhvis Mihkli kirik, mis on Eesti suurim keskaegne ühelööviline maakirik ja ainduskindluskirik. Ja miks ma seda praegu seda kirikut ka nimetasin, on hästi palju asju, ma jätan need nimetamata, muidu me jäämegi rääkima, on see, et vaata, kui sa lähed kirikusse, sa juba tead, et see on eriline ainulaadne, sa vaatad seda kirikut jooks teise pilgu, kui sa lihtsalt niisama tuimana, aga siis sa vaatad.
0: Ja kindlasti vaata, sa alustad, et noh, et kui sa seikled Eestimaal, siis väga palju on abiks see, isegi kui ma käisin nii-öelda Euroopa tripil autoga, siis ära vali ainult suuri peateid, vaid kõige lõbusam ja kõige ägedam tuleb siis, kui valid mingi kõrvaltee või isegi exit teelt. See on nagu maru vahva. Urvaatis sattusin kuskile Sinka Jonka tee peale. Hoigu vahva, see oli. Nägin kohalike inimesi, kes vaatasid ka, et kust need tulevad.
1: Mm-hmm.
0: Nägin igasugused asju, kuna seal on kodusõjad, asjad on olnud. Nägin seal sellised poolikuid maju asju. Peatusin, mõtlesin, vaatasin. Väga kift.
1: Ja no ütleme, kui siit Tallinna poolt vaadata ja mõelda, et ma lähen nüüd Ida-Virumaale, siis saab eriti sinkade vankade minna. Peterburi maantel sa sisuliselt ei peagi olema.
0: Just, paned mööda põhjarannikud siit, väga ilusad külad, ilusad majad, toredad inimesed, ilusad vaated.
1: Ja, aga see Läänemere Odessa, ma ütlen teile siis selle ära ka, kus on meie Läänemere Odessa, sellepärast, et see on Põhja-Eesti esimene kuurort üldse.
2: Sa mõtled siis seda...
1: Sillamäed.
2: Ah, Sillamäe, huvitama seda ei ole.
0: Sa mõtlesid Veneetsiat või? Narva Veneetsia.
2: Ma mõtlesin äkki seal jah, rohkem Narva poole.
0: Narva Veneetsia on see, kus on need paadid ja paadikuurid, kus mehed pursuikavad.
2: Ei, seda ma ei mõelnudki, ma mõtlesin äkki ikkagi seda...
1: No Narva Jõesu on siin välja toodud pigima mereäärse kuurort rannale.
2: Ma mõtlesin Narva Jõesuud.
1: Ja, et 9,5 kilometrit on see rand seal pikk ja pikim liivarand Eestis asub Peipsi põhjakaldal.
2: Aga ilusaid kohti on see küll, no kasvõi see Toila on ju.
1: Jaa.
0: Sillamäe keskväljak on ka muidugi ikka täitsa lummav.
1: Jaa, see kõik
0: need,
1: ja see on ka eraldi väljadud. Aga üks asi, mida ma üldse ei teadnud, mis ma siit loen, on see, et Narva jõgi ei ole mitte üksnes piiriks Eesti ja Vene vahel, vaid selle teeb eriliseks ka vee- ja saare rohkus, ehk siis Eesti kõige saare rohkem jõgi, seal on 120 saart. Narva jõe peal.
2: Vägev.
1: Saad aru, seal teakse mingisuguseid tuure ka. See on vägev, aga me ei käi kõik niimoodi Eestimaad avastamas, eks ole kõige lihtsam on ikka minna koju ja vedeleda kodu.
2: Eks sa ise ka ei käi? sa tänitad, ega, ega sa ise ka ei käi.
0: Pilla käib tegelikult, ta käib isegi nagu päris palju.
2: Eestimaa peal, ei, ta käib seal oma küla piirades, ega ta, kus ta ei, millal ta Narva ja Saarele on sattunud.
1: No, Narva ja Saarele.
2: Räägime hoopis sellest, miks sa nii palju kogu telekas magad.
1: Jah.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: See 46 on kell.
3: Miks on nii, et ükskõik kui põnev asi televiisorist tuleb, kui sa päeva lõpuks telekat istud või lamad, siis tihti peale juhtub nii, et läheb 15 minutit ja silm on kinni ja kõik need põnevad kohad on maha magatud.
2: Ei olnud niimoodi.
4: Ja mina ei saa üldse aru, millest sa räägid. Küll. Ma ei ole televiisoris mitte, et kunagi magama jäänud.
2: See on nagu eluaeg, mitte kunagi pole...
3: Tahan ma ütlen, Pille, miks sina telekas magama no. jää, sest sa magad päeval 3 tundi. No sul puudub absoluutselt igasugune uni õhtul. Aga kui mina päev otsa ringi trambin siin hommikust õhtuni ja siis õhtul lähen telekate ja mõtlen, vaataks mingit seriaali, no siis ongi 15 minutit ja nägemist.
2: Ja lisaks, see on üks igavane magused, kui sa tunned, et see nokk tuleb peale, siis... Noh, tegelikult sa saad sellele ju järgi anda. Tead küll, et varsti on vaja seda diivanilt kobida ka magamistuppa.
4: Ma arvasin, et sul
3: on... Tead, mis on, see on kõige õudsem, kui sa nagu pead hakkama diivanilt kolima kuhugi.
2: On
3: see on kõige vastikum asi
2: üldse. Väga raske.
3: Kui sa oled juba seal nagu vajunud sellesse sügavasse unne.
4: Ootaks, sul on Marko saad... ju televiisor magamistuas.
2: Mul igas toas.
4: No, aga miks sa siis ei lähe magamistuppa juba seda televiisorit vaatama?
2: Sest, et me oleme perega koos ja kaunis õhtu on ja luulen keset põrandat ja
3: aga, kes,
2: ja
3: siis aga kes siis otsustab, mis telekast vaadatakse?
2: Mina muidugi.
3: Loh, absoluutselt.
4: Kas nii rumalik küsimus?
3: Aga kas teised tahavad ka vaadata neid saateid, mis sa vaatad?
2: Muidugi, mitte. Nad lähevad, vaatavad kuskil teises toas.
3: Siis ei ole ju pere koos. Siis oled sina ja luule. Siis sa räägid, siis sa võid ju magamistuvas üksi
4: vaad. Ütlen, et luule on siis Marko pere koer.
2: Alguses on kogu pere koos.
3: Ja siis, kui nad saavad aru, mis saateid vaatama hakatakse, siis nad vajuvad laiali.
2: Ja ma ütlen, et see asi saab olla ka veel nagu selles suhtes magusem. Näiteks talvel on see, et näed aknast neid angesid ja asju, siis ma võtan luule kaisu, viskan jala üle. Algus ta siputab, aga ta teab, pääsu pole, siis sul on luule on kaisus, telekas mängib ees pea on padja peal. See on nagu nii hea uni tuleb.
4: Oota, sul käib see suur luule käib ka diivani peal või?
2: Jaa.
3: Kus üles, aga see aga ongi ja tulebki mega hea uni. Ja siis nagu ma ütlesin, kõige hullem on see, kui sa mingil hetkel nagu ärkad korraselt diivani pealt ja saad aru, et tegelikult sa pead liikuma hakkama. Nagu voodisse. Ja see on kõige vastikum asi.
2: See muni ära, pärast ei tule enam.
3: Ma väetan seda, kunagi kui ma väike olin, siis ma vajusin ka seal telekas vahepeal magama.
4: Juba lapsena?
3: No mis see on siis? Kas lapsena võid telekat vaadata või? Mm. Ja siis ma väletan seda, kuidas mu ema tassis mind voodisse. Sest ma olin nii väsinud ja niimoodi magasin poolt võimelile. Põhimõtteliselt liikumagi.
2: Mul Facebook saates meelde tuletus, et mul lapse siia pille tooli peal istus. Ei vaikseks niimoodi vildikad olid käes ja
3: mis seal salat, eile ma olin Põhja-Eesti regionaal haiglas oli vaja olla seal saatjaks ja kui ma ootasin seal kabinetis toolide peal hakkas niimoodi nokkima
4: seda ma suudan mõista
3: siis ma lihtsalt nagu, ma ütlen reaalselt, ma arvan ma magasin mingi 10 minutit hästi sügavalt seal niimoodi, et pea oli toetatud mu käele ja siis tekivad need ehmatused ärka tõesti saad aru, et okei, ma olen siin haiglas, siin on teised inimest ka, aga jah, see tekib päeval see rammestus küll. Ja õhtul, kui sa päeva jooksul ei maga, siis tekib samamoodi see rammestus. Aga uneeksperdid ütlevad, et näiteks, kui sa vaatad oma lemmiksarja, mida sa oled võibolla nagu mitmeid kordi näinud või filme,
4: no
3: siis on tõenäolisem, et sa jääd magama, sest et
4: sa tead, mis juhtub.
3: Jah, see on juba turvaline ja su aju ei ütleb, et see on kõik okei. Sa võid magada küll, sa näid seda juba, see on nagu savi.
4: Vast ei ole ühtegi seriaali vaadanud kordusena.
3: Sa ei ole ühtegi filmi ka tõenäoliselt korduvalt vaadanud.
4: No on mõni
3: üksik. Kas on mõni film, mida sa oled näinud 2 korda?
4: Kindlasti. Ja häda on...
3: Aga 8. Kas on mõni film, mida sa oled vaadanud 8 korda?
4: Ei.
3: No võt, mul on.
4: No üksinde kodus ja nii edasi.
3: Ei, ma ei vaata seda üldse.
2: Kas filmi sa oled vaadanud 8 korda?
3: Mark Gladiatorit vähemalt.
2: Ai, see on mu lemmik film.
3: Ma arvan, et Sõrmuste isandaid ma olen vaadanud ka vähemalt otsast lõpuli kõiki neid. Ma arvan, mingisugune 6 korda.
4: Pah.
3: Võt.
4: Jah, ma ei ole vaadanud, nii et ma ei tõesti.
3: Ma arvan, et Harry Potterit ma olen vaadanud mitmeid kordi. ja mingeid filme veel. Neid filme, mida ma olen kaks korda... Neid filme, mida ma olen kaks korda vaadanud, neid on ikka väga palju. Interstellart ma arvan, ma olen ka näinud mist 4-5 korda.
4: Nii meeldib või?
3: No meeldib jah, no midagi teha. Batmanid tõenäoliselt jah.
4: Meie siin on ikka kinos käidud, ei saa.
2: Me siis ütleme daamidele härradele, et kui õhtul tuleb nagu tukk peale, siis lase aga tulla, sest et see uneteadla nüüd...
3: Ei, ma tean, annan sulle head nippi, kuidas ärk veel püsida. Hoia käed tegevuses, öeldakse siin.
4: Näksi kogu aeg midagi.
3: Ei, no sa võid kududa näiteks.
4: No jah, kes see siin, Marko hakkab sul kuduma või?
3: Ei, mina ei tea. Aga siin on öeldud, et näiteks stressipalli mudimine ja kudumine. Ja.
2: Ma ei ole seda proovinud, jah. Ma tavaliselt sügan luulet, siis tuleb nagu ekstra uni veel. Aga ja. Eks ma proovin.
3: Ja istu sirgelt, öeldakse siin, mitte ära lama.
4: Mina arvan, et Marko saab aegal kodus ette heitida, et ta hellitab oma koera rohkem kui oma
3: teistere liikmeid. See on kindel, 100%.
4: Ja, aga sügab ja võtab voodisse.
2: Annad kõik. Iga üks teeb, mõned teevad salaja.
3: See koer, kui ta saaks rääkida, tahaks üksi ole ärk käik ja palun.
4: Meie peres saab kindlasti koer rohkem sügamist kui naine.
3: Muidugi.
2: Kui naine.
3: Lambad saavad ka rohkem, ma arvan, tähelepanu kui sina.
4: Täpselt. Ja eks saab seda ka teine kord ette heidetud.
3: No, arvata võib.
2: Kas sellest midagi muutub, kui sa oled ette heidnud?
4: Ei.
3: Ei muutu.
4: Sellest ei muutu, Marko. Tead ju omast käest.
2: Kas sa oled lihtsalt armukade või sa nagu päriselt tahad, et siin sügatakse ka?
3: Kõrvalt vaataja tundub, et siin on pisikene armukadeldus tekkinud nii traktori kui lammaste.
2: Ja traktor. Mille traktor on sinu konkurent?
3: On.
2: Tasub näha traktoris nagu rivaali.
3: Sa võid saboteerima.
4: Selline see elu on.
3: Sa võid traktorile rehvid tühjaks.
2: Lase kumbi tühjaks. Ja siis seal on üdravoolikud kerlahti otsas. Paras kui traktor. Loll traktor.
4: Nüüd läks käima.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
10: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
11: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites Konsumites. Coop Grill süsi 25 liitrit, Coopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
13: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
14: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
17: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii eba

0: Tere hommikust! Ühendriikide president ja Hiina liider alustasid Pekingis kõnelusi. Kaks liidrit kätlesid pärast seda, kui Trump saabus autokolonniga treppide juurde, kus teda juba ootas USA delegatsioon, kuhu kuulusid välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtete tippjuhid, seal hulgas Elon Musk. Trump ütles, et kahte suurriiki ootab ees fantastiline tulevik. Visiit Pekingisse on USA presidendi esimene peaaegu 10 aasta jooksul. Ööl vastu tänast kõlasid Kiievis ballistiliste rakettide plahvatused, mitmed hooned ja elamud on saanud kannatada. Linnapea Vitali Klitschko teatel on 9 rünnakohvrit viidud haiglaravile. Veidi enne kella üht öösel andis Ukraina õhuvägi kogu riigis õhuhäire, hoiatades, et Venemaa on õhku tõstnud pommitajad ning kõik Ukraina piirkonnad on ballistiliste rakettirünnakute ohus. Ulatuslik rakettirünnak järgnes eilsele, mil Venemaa oli korraldanud lakkamatuid droonirünnakuid. Peaminister Kristen Michal viskas hiljuti õhku mõtte, et äsja Eesti olümpiakomitee presidendi ametikohalt tagandatud Kersti Kaljulaid võiks olla presidendi kandidaat sügisel toimuvatel presidendivalimistel. Sellest tulenevalt küsis ühiskonnauuringute instituut vastajatelt, kumba nad eelistavad, Alar Karist või Kersti Kaljulaidi. 70% küsitlusele vastanutest pooldas Karist ning 15% Kaljulaidi. Karise järel on populaarsemad kandidaadid Mart Helme ja Marina Kaljurand. Üle Eesti pakub ühistranspordi teenust 16 eraettevõtted, kes on aga viimasel ajal hakanud liinilubadest loobuma. Lisaks keerulisele majanduskeskkonnale tuuakse esile ka jäike riigipoolseid piiranguid, mida kavatsetakse muutma hakata. Ühistranspordi teenuse pakkujate jaoks pole nõuded ligi 8 aastat muutunud. Näiteks liiniloa saamisel ei tohi teenuse pakkuja muuta kokkulepitud tingimusi aasta jooksul. Ometi võib selle aja jooksul tekkida vajadus muuta, kui suure bussiga sõidetakse või palju on peatuseid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal vahelduva pilvisusega. Kohati saab hoovihma. Sooja. Ootame täna 8-17 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuts läheb võimsalt aega praegu pealinnas suunaga südalinna poole ja lisaks veel Peterburi teel, Smuuli teel, Tehnika tänaval, Sõpruse puiest alguses ja muidugi Paldiski maanteelistis.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Siin 6:09 on nüüd kell, kalendris on meil 4 päev, 14. mai juba ja Raadio Star FM hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus, tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Ja kõik me tahame välja näha head ja ilusad. Ja siis, et ikkagi olla nagu veel ägedam ja veel ilusam, siis on vaja kosmeetikat ja tuleb kaasa aidata natukene juurde lisaks.
2: Tõsi, aga me jään korraks juuksurisel ongi kinni, sellepärast, et meil on külas Liis Elts, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Ja meil oli täna hommikul perenõukogus selline teema, et kust sa saad oma uudised kätte. Ja siis me jõudsime sinna, et maainimene saab sageli naabrinaiselt, aga juuksurisel ongis levib ka väga palju klatsikumu ja uudiseid.
0: Sest rammust.
2: Rammust just nimelt, jah. Sul on juuksurisalong?
3: On, jah.
2: No, mis see siis nüüd on, et teil seal nii palju klatsitakse ja muudki laterdatakse?
3: No, tuleb ju tõele nagu au anda, et tegelikult, kui sa lähed juba juuksurisse eriti naisterahvane, siis keskmiselt läheb sul salongis aega sõike 2,5-3 tundi, kui sa ikkagi värvid ja lõikad ja teed hooldusi. Ja Eesti inimene tihti ei oska ebamugavas vaikuses istuda lihtsalt ja nautida, vaid siis on vaja eetrit täita. Ja selle asemel, et siis rääkida võibolla juustest ja olulistest asjadest, sa tahad rääkida oma surevast koerast, lahkuminekust, jumal teab, millest ja sealt need klatsi jõutud kõik tulevadki, et iga üks paeb natuke juurde, sul kõrval istmel ka keegi midagi kuuleb ja räägib omakorda edasi, et jah, see võib küll nii olla, et salongis kuuleb palju asju.
1: Mõtle, kui hea pärast lähed ära, hingad kergendunult, said kellelegi ära öelda.
3: Jah, seda küll.
1: Aga oma peanaha kohta ei tea ikka midagi, vahet ei ole.
3: Ja siis vaene juuksur, kes teeb 3-4 inimest päevas, peab õhtul minema kogu selle sülemiga infoga koju ingama kosmosesse mõtlema.
1: Ja siis kodus küsitakse, miks sa üldse ei räägi.
3: Jah, sul on vaja seda vaikset tundi peale, mis salongi päeva.
2: No Liise, ma siiski natuke tahaksin parandada, ma käin ka ju juuksuris, et üldjuhul käib Eesti inimene ühe juuksuri juures aastaid. Me juuksuri ka üleli ja kergesti ei vaheta. Tal on ammu mu peanaha jutud ju mulle aegade alguses, kui me olime veel kohmetud, ei tunnud hästi, siis rääkisime me ju kõik need peanaha jutud ära.
1: See muutub, Pille.
3: Jaa, Pille, see muutub.
1: Su peanahk ei ole enam sama, mis 20 aastat tagasi.
2: Kulge ärges seletage.
0: Pillel on.
1: On ju nii.
3: On
1: muutub,
3: täiesti õigus, et täpselt nagu meie näonahk muutub, meie üleüldine nahk muutub, peanahk muutub väga palju. Tänu sellele ka, et keskkonnast, noh, sul on talvel, on näiteks keskküte, peanahk kuivab, suvel sul on rohkem niisutust, et see kogu aeg hooajas muutub ja tegelikult peaks ka tooteid muutma ja sellepärast peabki juuksuri sellest saama suga rääkida.
1: Aga räägime erinevatest toodetest. Lugesin suurt lugu kosmeetikamaailmast ja täitsa jama, et kosmeetikatoodete must turg on see, mis võtab võimust ja võib juhtuda, et me ei teagi, mis me endale pähe või näkku määrime.
3: Jah, nii see on, et tänu sellisele, ma nüüd otsin seda õiget viisakat sõnastust.
1: Ei, see peab viisakus
3: olema. Okei, siis paneme kõik leiti. Et tänu Hiina turu tegelikult sellisele jõulisele tulekule Euroopasse ei saa enam Euroopa Liit kahjuks kindlustada meile originaaltooteid. Ja see tähendab seda, et pakendi, noh, tänu sellele pakendite järgi tegemise tehnoloogiale, mis on eest ära pannud meie seadusandlusele, on täna olukord, kus läbi paraleelkaubanduse ja läbi siis noh, konkreetselt musta turu jõuab meile väga, väga palju tooteid, mida ei tohiks mitte ühelegi inimesele, ei pea nahale ega isegi noh, mitte kuskil lähedale ka panna, sest et me ei saa garanteerida, mis seal toote sees on.
0: Aga mis siis juhtub? Äkki see ei ole kalb, üle hea, odavalt saab kätte, palju on ka.
3: Siin kohal ma tahaks teha nagu üleskutse kõikidele meie perearstidele ja nahaarstide ja dermatoloogidele üldiselt, et kui palju teie olete näinud tõusu erinevate allergiate tekkimisel, just nagu näonahal, kehal, juustel, et noh, loogika on selles, et kui me ikkagi duši all oleme, kui sa oled juuksuris, siis su pead pestakse peapesu ka, siis sul saab ainult peanahk selle kõige kokku, aga kui sa lähed duši all ja kasutad kodus, siis mida iganes sa paned pähe, see koos veega ja vahuga jõuab see üle su keha. Kas te olete märganud, et allergiad on tõusnud üleüldiselt? Kas te olete märganud, et inimesed on tundlikumad erinevate ainete suhtes? Et noh, me oleme täna selles punktis, kus keegi ei suuda seostada oma peast seda, et võib-olla see Instagrami kuskilt imelikust veebipoest ostetud šampoon võiks olla põhjustajaks, miks ma olen kaks kuud olnud täielikus erroris oma kehaga.
1: Aga see võltsing siis ikkagi, ma mõtlen, no päris poeletile ta ei saa ju jõuda, sest mingi regulatsioon ju ikkagi on. Et noh, et kui seal sees on mingid teatavad ained, siis ta ei tohiks ju poeletile jõuda. Kas see ongi see, et ma ostan siis suvalisest internetipoes selle või jõuavad nad ikkagi nagu päris poodi ka või mis moodi nad sinna saavad?
3: Võt, see probleem ongi täna selles, et paralleelkaubandus on Euroopa Liidis lubatud. Noh, lühidalt sükke one-liner on selles, et Euroopa Liidus sa võid müüa ükskõik, mis toodet, ükskõik, mis hinnaga, ükskõik, kellele, ükskõik kus. Noh, see on see baseline. Aga see, mis tegelikult on, seda toetab ka see, et sa tohid müüa ainult originaaltoodet. Nüüd täna me oleme olukorras, kus Euroopa Liit ei saa nagu kinnitada, et kõik tollitud kaubad on originaalid, sest originaalid tehakse täna nii kvaliteetselt, et see, et sul on pakend on õige ja ta paistab enam vähem sarnane, ei pruugi tähendada, et see, mis selle pudeli sees on, on õige asja.
1: Aga seda siis ja kontrollid täna, mis seal sees on või?
3: Seda pisteliselt väga vähe, aga arvestades, kui suur maht šampooni liigub juba meie väikses Eestis igapäevaselt tarbija kätte ja mis me trenaarsest lõpuks alla laseme, kui me oleme ära kasutanud, lihtsalt mitte keegi ei suuda seda hoomata. Ja kõige hullem ongi see, et paralleelkaubandus on leikinud originaaltoodete kõrvale ka väga kvaliteetse pakendiga koopiatooted, aga see, mis seal sees on, mitte keegi ei tea seda. Ja mitte keegi ei saa sellele ka nagu kätt praegu peale panna.
2: Kas niimoodi saab küsida, et mis valdkonna toote kõige rohkem võltsi, ma ei tea, on see näokreem või ongi šampoon?
3: Vanasti oli see nagu kõige rohkem parfümeeria, sest et see loogika oli selles, et kui sa kopeerid kallist toodet, siis kuna sellel ajal oli kopeerimine üsna kallis, et sa pead ikkagi õiged pudelid, pakend, kiletamine, kõik see, et siis see mõjutas pigem sellist nagu high-end parfümeerijat, tõesti kalleid lõhnu. Täna aga see puudud absoluutselt kõik näokreemid, šampoonid, balsamid ja see nagu hinnatase, mida kopeeritakse, on seal premium klassist jõudnud igapäeva nagu toodeteni, mis on seal juba 20, 45, 50 eurot, sellepärast, et inimesed, see mass inimesi, kes on nõus seda tarbima, on palju suurem ja nõudlus selles sektoris on ka palju suurem kui see super high end.
2: Siis peaks mõtlema nii viis, et mu lemmik lõhnaõli on siin veebilehel nii soodsalt, see ei saa olla päris, kui ta on kahtlaselt odav.
3: Ja tihti sellistel veebipoodidel on ka väga head need ostu- ja tagastumistingimused, mis tähendab seda, et sa tellid selle super hea hinnaga lõhna ära. Kui sa oled seda varasemalt kasutanud, siis tead täpselt, kuidas ta päriselt lõhnab, kuidas ta sinu nahal lõhnab, kui kaua ta peal püsib ja sul on see tunnetus selle toote puhul. Ja siis, kui sa järsku saad, vaatad pakend on saa, võibolla on mingi väike, natuke on teistmoodi. Me alati ka eeldame seda, et teate, partiid ongi erinevad ja tead, alati isagi hästi. Mida vahest on, aga siis, kui sa selle lõhna peale paned, sa tegelikult tunned kohe ära, midagi on veidalt. Okei, ta üldse ei püsi ka mul peal. Ja siis, kui sa kirjutad näiteks müüjale, et kuule, et sellega on mingi error, siis tihti juhtub see, et müüja ütleb, kuule, olgud, jäta see toode endal, me kanname sulle raha tagasi või ma annan sulle selle poekrediiti, et ma lahendun sulle selle ära, et nagu hush-hush money. Aga tarbija ei tea seda, et tegelikult sellel hetkel, kui tal see olukord on ära lahendatud, tema kohustus, nagu eetiline kohustus, oleks sellest ikkagi teavitada tarbijakaitseametit. Sest kui, nii kaua, kui me ei räägi sellest tarbijatana, et kuule, ma sain kuskilt veits tünksi, ja mul lahendati see küll ära, aga kui me sealt edasi ei tee seda, et kuskilt hakkaks statistika jooksma ja kuskilt hakkaks väike muster tekima nende ebausate kauplejate suhtus, siis nii kaua sina said oma raha tagasi, aga järgmine ei pruugi saada ja see on nagu vähktõbi, mis igal pool paneb minema.
2: No põnev teema, teeme pisikse pausi ja räägime, kas sa tead ka mingisuguseid juhtumeid, kus tõesti tuleb ja ütlebki sulle inimene, et näed, tarbisin võlts toodangut ja mu tervisele mõjus see nii või naa viisi.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele?
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
8: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
9: Pedaal põhja ja lähme.
7: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
8: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolles.
10: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
11: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
12: Skoda. Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
13: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, mil Bona Juus Cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijoad Crema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
14: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused miinus 25%.
15: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
16: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood miinus 20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
17: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külmipottide ja võõrasemadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
18: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
19: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlott 300 grammi 3,99 kilo hinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilo hinnaga 20,21. Selver, hea mõte!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 9.23 on saanud kell raadiost arvim. Hommikuprogramm läheb edasi.
3: Ja Liis Elts on meil külas, rääkisime sellest, et ka Eestisse on jõudnud juba väga palju võltsstootid, kui me räägime ilumaailmast, on need siis juuksed või kreemid. Kas sa, Liis, oskad öelda, kas meil on tegelikkuses juba mõni niisugune lugu, mida sa tead, et näed, aga oligi tervisele kahjulik või pidi pöörduma arsti poole?
4: Noh, tänaseks on minu laval neid lugusid väga palju, sest kuna me tegime eelmine aastas üks teavituskampaania, siis inimesed pöördusid isiklikult just meie ettevõtte poole ja ka minu poole, aga ma arvan, et nagu esimene armastus, esimene lugu on kõige rohkem, mis on meeles kohe, see oli aastal 2019, kui meile kirjutus üks tarbija, kes oli ostnud oma Olaplex number 3 toote läbi väga tuntud seks on marketplace ja saatis meile pillid, et tal on juuksed katkenud ja juukse piire ääres on süksed väiksed punased punne täis. Noh, me ehmatasime kohe ärast, et meil polnud varasemalt sükkest kogemust olnud oma toodetega, kutsusime ta meil akadeemiasse, ma vaatasin ta ise üle ja tõsi oli see, et need juuksed olid katkenud. Ja kui sa seda peanahka vaatad, siis tihti me ei tunne ise, et oma peanahal oleks midagi väga hullu, et vahest on ta natuke hell, aga see, kui sa selle lahti võtad ja kui sa näed, et see kas ta kobrutab täiesti, kas sul on väiksed haavandid, nagu see punetus, me ise ei näe seda ja peanahal on mingi imeline võime ka see, et ta võtab sul selle nagu valu vähemaks, et sa ei saa aru sellest ja kui ma selle lahti lõin, noh, selle oli tegelikult peanahk oli põletikus ja kui ma sain, siis ma käsksin ta selle toote kaasa võtta ja kui ma siis seda toodet vaatasin ja esmapilgul ma ei saanud aru, et see ei ole nagu originaal, aga mida rohkem ma hakkasin siukseid endale teada olevaid väikseid nõkse vaatama, ma sain koha aru, et tegemist on koopiatootega, siis ma nuusutasin seda, noh, see oli täiesti teise lõhnaga ja noh, tegu oligi sellise olukorraga, kus tarbija ei olnud varasemalt meie toodet kasutanud üldse, oli leidnud sealt platvormilt väga hea hinnaga kasutanud ja noh, hetkega oli ikkagi endale tekitanud tervisekahjustuse, mida siis meie koostöös peana arstidega, noh, ega mina ei olnud ka sellises olukorras varem olnud, me võtsime arstidega ühendust, et okei, et mis ma suunan teda kuhugi või mis me teeme, et noh, see oli päris kõva häpening ja noh, tegelikult siis sellest hetkest hakkas nagu ka minu teadlikust tõstma sellest, et kui meil need koopiatoodete probleemid tundusid kuskil kaugel Ameerikas või noh, mitte meie regioonis, siis tegelikult juba 2019 jõudsid esimesed probleemid meie lauale.
3: On siis teine kord jõudnud mõni asi ka nii-öelda laborisse, et jaa, vaata, võltsstoodangusse pannakse kõvasti seda mürki sisse või see teeb ilusamaks või ma ei tea.
4: Seda, vaata, kui mina seda teen oma toodetu puhul, siis see lõhnab sellise, et oh, vaata, nüüd panen kedagi häbiposti, aga tegelikult sellise asjaga võiks ja peaks tegelema nagu sõltumatud uuringukeskused, kes tahavad meid kui tarbijaid kaitsta. Ja see vajaks seda, et ikkagi

0: nagu mitmest erinevast ostukohast tehakse teist ostud ja tehakse selline asi iseseisvalt ja erinevatele brändidele. Et noh, tegelikult seda probleemi tõsidust nagu rohkem pinnale tuua. Et me Eestis ei ole sellist asja teinud, aga rahvusvaheliselt on küll tehtud neid ja noh, need tulemused on kohutavad. Et kui, noh, nagu ma seda vestlust ennem alustasin, et pakendite kopeerimine on jõudnud nii kõrgele tasemele, et see on nagu majanduslikult mõistlik täna teha mingit 30 euro šampooni järgi, sest kui sinu tootmishind sellele tootele on näiteks 4 euri, noh, aga sa ju müüd seda näiteks 25, kas see on 5 eurot odavam kui originaaltoode, siis sinna vahele jääb väga palju juhtu, aga kui me võtame 4 eurose toote, kuidas selle toote nagu hind kujuneb? Sul on pakend vaja teha, aga sul on ainuke asi, mida sa pead tegema võimalikult nagu õigesti, ongi see sama pakend, see, mis sa sinna sisse paned, on täiesti üks kõik. Ja kui selle 4 eurosest tootest umbes pakendi kulu on 3,80, siis selle 20 sendi sisse mahub sul lihtsalt sükke suur sükke 1000 liitrine mingi suur potska ja su ainuke eesmärk on see, et ta nagu konsistentsilt visuaalselt paistaks õige asi. Ja võib-olla sa võid ka proovida seda lõhna järgi teha, aga see, mis need päriselt mingit aktiivtoimeainet, siis me võib mõtet isegi rääkida, et seal on kõik on näilisuse kunstna.
1: Mis sa siis soovitad? Mis sa siis ütleb meile? Ma ju ikka inimesed ostavad ju internetist asja.
2: Ja või siis liisan, et kui ma nüüd kuulan raadiot, mõtlen, et seal räägivad sellest hirmsest asjast, mul on riiul täis temust tellitud kraami, tahan ka ilus olla, raha ka nagu pole, mis ma nüüd teen oma eluga edas siis.
0: No, kõigepealt ma soovitan kõigil tegelikult teha üks nagu mõtteharjutus enda selle ostukäitumisega, et kui raha ei ole, aga sul on demus tunnik tooteid ostatud kokku, mida sa oled kaks korda kasutanud ja saanud aru, et nad ei sobi sulle, siis lihtsalt arvuta enda jaoks kokku, kui palju sa oled nagu maksnud nende asjade eest. Ja siis sinna kõrvale võtta oma lemmik toodete originaalhinnad. Vaata, mis hinnaga on salongis sul pakutakse, vaadake, mis ametliku maaletoojate partneritus juures pakutakse, et tarbi vähem, aga tarbi targalt ja nagu šampoon ei ole mingi šokolaadi ost, et oh, ma nüüd mõtlesin ja ma lähen kohe ostan, tee üks minut eeltööd, võta oma lemmik bränd, vaata, kes on ametlik maaletooja, täna on ka maaletoojad selles olukorras, kus nad peavad esile tõstma oma ametlike salongine ja partnereid, sellepärast just, et kaitsta lõptarbijat, et see, et mul Olapleks on kuskil X kohtades müügis, ei tähenda, et on minu partner, aga lõptarbe ei tea seda. Ehk siis alusta alati eeltööst, mine ükskõik, mis brändi puhul ametliku maaletooja kodulehele, vaata, kes on partnerid ja osta kindlatest ostukohtadest.
3: Aga äkki siis lähme tagasi juurde ja hakkame ikka seda muna pähe panema ja see on nagu sõike, et noh. Seda sa ei võltsi järgi, no sa ei tee ju.
0: Aga ka sellega peab olema tänaseks ettevaatlik, et noh, mis on tegelikult juukse keemia ja nagu üldse selle kogu kosmeetika eesmärk on ju manipuleerida nii juukseid kui nahka kontrollitud keskkonnas nagu, et nad teeksid seda, mida me tahame. Ehk siis, kui me tahame juuksid siledamaks, paneme sinna erinevaid aineid sisse. Juuksed on surnud mateeria. Aga me ei arvesta sellega, et kui on üks toode välja mõeldud, siis enne kui see toode jõuab üldse kuskile riiulile või letile, on aastaid tehakse R&D, ehk siis noh, nagu
3: teiste
0: ositakse õiged koostisood, mis oma vahel ei reageeriks, mis ei reageeriks sinu teiste kosmeetika vahenditega, päikse, kuuma, külmaga, et enne toode üldse valmis saab, tehakse meeletu töö.
1: Mina ei viitsi potsikute pealt lugeda, mis seal kreemises on ja käia ja kontrollida. Mina tahan usaldada neid, keda mulle hästi reklaamitakse. Ja samas ma tean, et ma kasutasin aastaid ühte näokreemi, öökreemi, mis on väga kallis brand, väga tuntud ja nii edasi. Ja siis tulid mu nooremad pereliikmed ja ütlesid, oh, Pille, isver, sa kasutad sellist asja, noh, ammu juba normaalsed inimesed kasutavad looduskosmeetikat ja naturaalsed, mida asju. Kas sa päriselt paned seda mürki endale näkku? Mis sa mul ütled?
0: Ma olen selle poolt, et igal inimesel on õigus leida endale sobilikud tooted, aga looduskosmeetika ei võrdu automaatselt, et on kõige turvalisem, sest et kõik need essentsid ja need, ka need võivad olla nahka ärritavad, et tegelikult noh, turg on suur ja lai, inimese nahk juuksed muutuvad ajas ja tegelikult see näokreem, mida sa täna peaksid kasutama, võiks paika panna sinu kosmeetikes, teeb kindlaks su naha tüübi ja päriselt vajadused. et noh, isegi oled ostnud lihtsalt sellest suurest haibist, et keegi ütles, et see on hea, aga tema näonahk ja sinu näonahk, tema juuksed, sinu juuksed, meil on siin stuudios praegu 4 erinevat juuksetüüpi. Sinul on lokkis juuksed, sul on blondid, sul on tumedad sirged juuksed. Kui mina ütlen, et kõigile teile sobib üks sama toode, sest mulle see toode sobib.
3: Kõige parem, kui see oleks veel 3 ühes ka vaata.
0: Noh,
1: kuule. Olgem nüüd ausad, ega ikka võib ju olla küll, et on olemas ka üks šampoon, mis sobib meile kõigile laias laastus vähemasti. No, eluaeg on olnud vanni tuhas üks šampoon, kus kogu pere laseb sellest pudelist, mis siis nüüd nende inimestega juhtunud on. Meema on siia maani juukseb peas ja ilusad ja paksud ja tervena.
0: Ei, no ma arvan, et nii mõnigi vallaline naine Eestis võib täna öelda, et iga mehe, vallalise mehe seal tussinurgas on see 1-6 ühes, et koera, nõusid, autosid, juukseid.
1: Ära kaldu liialdustesse praegu.
0: Jah, nii, aga me juhu ära sellesse kohta, et kui midagi sobib kõigile, siis ta tegelikult nagu pikas plaanis ühte head asja tegema sulle ei sobi. Et noh, me hakkame jälle otsus peale, vajadused on erinevad, hooajad meie juustes nahas on erinevad. Suvel kasutad ühtesid tooteid, SPF-i rohkem, talvel vähem, aga ikkagi kasutad, et noh, pigem otsi õiged tooted läbi professionaalide, sinu juuksurid, sinu kosmeetikud, kvaliteetsed ilupoe müüjad, kes ka muideks on täna ühed kõige kõrgemate teadmistega, sest näiteks meile maale toojatele on kohustus neid koolitada võrdväärselt salongis olevate juuksuritega.
1: Miks mu ema juuksed on olnud eluaeg sama ilusad kui minu isa juuksed, kuigi nad on võtnud ühest suurest šampooni või
3: elis šampooni? Lõpuks olid samad juuksed.
0: Neil olid samad juuksed.
3: Ja, siit kasutasid jagasid, sama šampooni.
0: No tegelikult jagasid juuksed,
1: No väga põnev teema.
3: Tarbi targalt siis tahame öelda.
0: Tarbi targalt, tarbi vähem ja kindlasti kui sa oled saanud petta, siis isegi kui sa saad raha tagasi, palun teavita Tarbijakaitseametit. See aitab meid kõiki.
3: Vaat nii.
1: Aitäh sulle.
2: Ja. Aitäh sulle.
4: Hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki. Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Ajatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee
5: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsassade ehk kautsode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus. Opa! Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu. Alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt.
7: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
9: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Tudis Piiprimis. Sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis. 11.99. Lasteriided kliendikaardiga miinus 40% ja raamatud kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik.

0: Tai astut nyt push.com e-poes. Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
1: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
2: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
3: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
0: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
5: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivali menu. Lisainfo volkswagen.ee.
6: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!

0: Star FM on siin , 9.41 on saanud nüüd juba kell , raadio Star FM hommikuprogramm läheb ikka edasi , eriti selliste , kuidas selle kohta öelda , lõõgastavad mõtted .
1: ja mina olen leheküljel lemmikmees.ee ja kui sa küsid , miks ma olen sellisel leheküljel ,
2: siis
1: ei vaata , seepärast , et siin sellel leheküljel on näiteks olemas saunad .
0: jah .
1: seal on olemas kümblustünnid .
2: jah .
1: siin on isegi , ma vaatan , saunatarvikuid ja ma käin ja vesistan siin ühte sauna .
0: Millist ?
1: tead , on selline üks pisikene saunakene siin nende lehel , mis näeb päris tore välja . selline väikene , seal on põhimõtteliselt ainult leiliruum sees , mis nagu mulle sobib .
0: miks sa väikest tahad ? taha suurt .
1: aga mis ma suurega teen ?
0: sinna mahub rohkem .
1: aga mul ei ole mingisugust karja inimesi sinna sauna vedada . et mulle piisab sellest pisikesest . käin ja võtan oma leili ära ja .
2: ma jäin küll ka praegu vaatama mingit sauna , kuhu mahub 5 inimest .
1: jah , aga mina vaatasin sellist pisikest , oota ma vaatan korra , mis selle nimi oli . vaata , need on sellised nagu tilga , murumuna , vot kui armas nimi . selline väikene .
2: sa vaatasid ümmarguks , ma vaatasin kandilist saunat
1: aga tead , las need saunad olla , sellepärast et me tahame rääkida sulle hoopis kümblustünnist nimega Lugano ja see ei ole mingisugune pisikene purk , sinna mahub vähemalt 6 inimest sisse .
2: ma arvan , et sa oled tänulik , et me sulle selle konkreetse kümblustünni oleme välja valinud , sellepärast et see valimine , noh , tegelikult valik on päris suur .
1: jah , tõsi jah .
2: jah , et seetõttu tegime su jaoks asja lihtsamaks . me pakume sulle seda Luganot , sinu asi on nüüd saata meile sõnum . meil on märgusõna selles SMS-mängus kevad . number on ikka läbi aegade olnud üks ja sama , 13013 . kui sa saadad selle sõnumi , siis esmaspäeval tuleme tööle , kellelegi me selle loosime . ja noh , ma ei tea , kui sa nüüd ütled , et aga ma elan korterelamus ja mul ei ole maakodu ja kus ma selle tünni panen . kuule , mõtle nüüd hästi järgi sul võib vabalt olla see sõber , kellele sa tahad selle tünni sinna õue peal panna , et sa saaksid suvi läbi täiesti ausa südametunnistusega öelda , et siin ma olen , siia ma tulin . tünni said mu käest kingituseks ja tulen ja naudin seal koos sinuga .
1: jah , muideks aastaringselt kasutatav .
2: ja muidugi on see aastaringselt kasutatav .
1: ei ole nii , et peaks talveks kokku pakkima , võid talvel ka käia seal istuda soojas vees , mõtle kui mõnus .
2: ja , ära jokuta .
0: nii hea suve jah .
1: Sõnum teele , märgusõna kevad , number on 13013 ja esmaspäeval , 18. mail , siis on selge , kes selle endale saab

0: on siinä ja pisut on vielä minna ja siis saab kell näitama juba kümmet ja kes siis päeval mängib raadiost RFM-eetrisse kõik häid lugusid. Las ma vaatan, mis ta siia on kokku korjant. Siin kindlasti on vajaasi. Siin on Listen to your heart, Liis. Sa mängid Listen to your heart kell 10.41.
1: Nii, aga sellel on ju sõnum tere hommikust ka. Tere sellel hommikust. On ju sõnum, mida tegelikult me kõik võiksime igapäevaselt kaasas kanda. Aga kuulame miks? Ikka oma südant.
0: Sa just tahad, et 10.41 me kuulaksime oma südant.
2: Ei, kuula raadiot Star FM.
0: Ja siis Liis.
3: Siis kuuletki oma südant.
0: Eesti muusikat ei ole Liis unustanud. Sa oled nii tubli ettevalmistada, et Polaroid, siin on Shannon ja Greta Pajas. Polaroid, see on natuke...
1: Just, ta on täna juba neljapäev ka ja lugesin just uudist, et tuleb meil suur leitsak ootab meid ees, nii et las siis ongi sellised.
3: Millal? Suvel vist?
1: Ei, ka nüüd nädala vahetusel 23 graadi sooja.
3: Aa, see on küll hea uudis.
1: No, just, siis täna juba võibki sellist natukene erksamat ja lõbusamat muusikat mängida.
0: Siis sa veel meie kallite kuulajatega tahate?
3: Mina arvasin, et sa mängid ainult Eurovisiooni lugusid praegu.
1: Täna on ju teine pool finaal.
2: Ja, eks? Noh, vaatad siis või?
1: Kindlasti vaatan.
2: Esimese vaatasid ära.
1: Esimese vaatasin ära.
2: Põiskasid ja oli tore ka.
1: Mul oli hea meel, et ütleme Soomet, keda peetakse favoriidiks ja noh, ikkagi meie põhjanaabrid elame neile kaasa. Et...
2: Ta tegelikult ei olnud ju hea lugu.
1: Miks?
2: No ei olnud ju.
1: No on ju.
2: Oli või?
1: Noh, oh, sotsiaalmeediat ka kui vaata, et sel naisel on selline keeruline nimi, et Linda, mis ta ongi Lampenius, eks ju?
2: Või, no jah, seda ei, no ta mängib väga hästi viiulit.
1: Aga nad teevad ka väga hästi sotsiaalmeediat. Ma arvan, et ka see tegelikult täna annab nagu hästi palju juurde.
0: Kõne Liis, aga mis meil valesti läks?
1: Mina võin öelda.
0: No ütle palun. Noh.
1: Meil oli...
0: No.
1: Meie oleksime võinud trummarit ehk porkat siis rohkem ära kasutada. Näiteks kui te meenutate, et kunagi meil oli selline trummar Peeter Jõgi Oja, eks?
0: Ja.
1: Ta tegi showd ja võt mina arvan ka, et kui porka oleks võinud seal kuidagi nende pulkadega, ma ei tea, kas neid põlema panna või oma maika eest lahti tõmmata või natukene
2: see sellist
1: tuled ja viled oleks võinud olla. Mingisugune show element ei puudu, tegelikult ju. Ta oli selline hästi... esitatud laul, aga seal ei olnud sellist, noh, lava elamust või jah, nagu showd.
0: Sellest ei puudu. Põlema panema, pillid, kitarrid põlema, trummid põlema, kõik pulgad põlema.
1: Et see vaata, nagu öeldakse, et lavastuses, et kui sul
2: et
1: on...
2: Et Kreeka laulul, et show oli, aga lugu ei olnud, et nagu, meil oli nagu vastupidi, et lugu oli, aga showd ei olnud.
1: Või võtta siis, mis oli ju Moldova ka, ega no mis seal siis nüüd lugu väga oli?
2: Ei mäletagi seda.
1: See oli kohe see esimene laul, aga hästi hoogne ja kaasaegne ja noortepärane, kaamerad kiiresti liikusid, väga värviline oli. Ega ka suurt mingit sõnumit seal ei olnud, aga pildiliselt oli vägev ja pääses edasi finaali.
2: Neil oli raha rohkem. Eelarve oli suurem tõenäoliselt.
1: Moldoval.
2: No jah. See ei oleneb sellest palju see tegelikult raha
1: no,
2: on. See, mis sa seal laval teed, ega see sõltub sellest, kui suur suur raha võtta.
1: Aga porka, et... kui oma maika oleks katki tõmmanud, et see ei olekski mingit eelarvet.
2: Et kui Sven Lõhmus ja tüdrukud pidid oma raha võtid kokku panema, no see oli see, mis nagu tuli on. Aga lihtsalt rohkem piir tuli ette.
0: Ja nagu me saime nüüd kinnitustega ülejäänud Euroopa üldiselt nagu ei mõista meid, et eestlased ongi sellised inimesed, saate aru, me ei mane siin. Trummaril on särk seljas, trummar ei ole alasti. Tüdrukute gitar ei põle.
2: Äkki oleks põlenda, ma räägin, et no, eelarve, seal tuli sein, tuli ette, no, et enam ei jõudnud põlema panna. No.
3: Ma tahan alati olla hästi mõistev ka siis, kui ma ise mingit asjadega ei ole väga aktiivselt kaasas. Ja...
2: See on alati kõige parem variant, kui sa ei ole kursis, aga proovid mõista.
3: Ja ma olen aru saanud, et Eurovisioon on see, mis ikkagi on aastaid rahvas väga kaasa elanud. Aga kui ma praegu Liisi kuulasin, siis Liis ikkagi, sa vist oled selles mõttes üsna ainukordne, et sa nagu päriselt kirega oled selle Eurovisiooniga kaasas. Tead, kui teisipäeval selgus, et Eesti ei lähe edasi ja mul on lihtsalt nädalavahetusel mingid pidused plaanid ja natukene oli vaja nagu logistikat paika panna ja see, et Eesti ei saanud edasi, mulle tundus, et see teeb mu logistika pisut lihtsamaks. Aga praegu, kui ma siin kuulan, ikkagi inimesed vaatavad ka ilma Eesti osaluseta ilmselt. Ja,
2: ikka vaatavad,
3: ja nad tahavad vaadata.
1: Nad tahavad vaadata.
3: Paka.
1: Kõik see, ei. Sa küsid lihtsalt meie arvamust praegu. Ja. Aga ongi, et nüüd, kas inimene vaatab sellepärast, et kuidas siis lõpuks maailma suurim telesaade, mis moodi on see finaalvõistlusel siis lavastatud, kes on need üllatused? No võtke näiteks Sanma Marino ja Boy George. Kes oleks osanud oodata?
2: Ja, aga see ei olnud ju ka hea üllatus selles mõttes, et Boy George oli nii väsinud. Et,
1: see oli nagu muu seas sinna lõppu pandud natukene.
2: See oli selline toota, et kui see lugu muud moodi tähelepanu ei saa toome selle vana Boy George laval, et siis vähemalt aga midagi ei meeles. See lugu ei ole sul meeles, aga Boy George on sul meeles.
0: Ma näed.
2: Kes oli nii väsinud, et ta mõtles, ma teen kähku ära, saaks sinna green roomi jooma minna. See oli ta põhiline asi, mille peale ta mõtles seal laval, ma arvan. Et noh, nii on ja noh, nüüd teises poolfinaalis me saame kõik kuulda jälle Euroopa ühte kõige suuremat riiki ka, Austraalia. Et selles mõttes see on ka huvitav alati.
3: Ma tahan, et me esmaspäevaks paneksime perenõukogusse mingi Eurovisiooni teema.
2: Kindlasti paneme.
1: Kas sa oled võidu tulemusega rahul?
3: Ei.
1: No, ei.
3: Mitte nii spetsiifilist.
2: No mida siis?
3: No,
2: mida siis?
1: Kas sa Eurovisiooni finaali vaatasid?
3: Kui Eesti ei ole Eurovisioonil, jah, kas sa veedad oma laupäeva õhtu televiisori ees? Suure leitsakuga.
2: Ikka, ma arvan, et ikka istud. See on selline nagu, rahvas tuleb kokku, see on üks põhjus esiteks kokku tulla. Ma arvan, see on üks asi, miks inimesed seda vaatavad. Teine asi on see, et see käib sul tõenäoliselt taustal. Ma arvan, et sellist nagu aktiivset jälgimist ei ole kindlasti. Ja ega siis, kui ka Eesti oleks seal finaalis, tõenäoliselt oleks see nii-öelda nagu taustal ja siis, kui Eesti tuleb, siis korraks kõik jäävad vait. Vaatavad selle ära ja siis lälisevad edasi.
1: Kas te juba teate ka, kes Eesti poolt punkte laupäeval annab?
3: Ei tea.
1: Ketter Jaani.
2: Oh, aga täiesti loogiline ju valik. Kas teine valik oleks olnud Dave Benton?
0: Kas te teate, mis sugust mängu paljud...
2: Teevil on praegu tegemist Ivar Musta.
0: Vaidlemisega.
3: Ivar Musta mustamisega.
2: Ja.
0: Et millist mängu mängivad paljud... Et mis sugust mängu mängivad paljud Eesti bändid siis, kui nad vaatavad Eurovisiooni?
2: No, mingit viinavõttu mängu tõenäoliselt.
0: Jaa, aga mis moodi see käib?
1: Kas on see, et kui Marko Reikop ütleb
0: ei.
1: Midagi?
0: See on moduka võtukas.
2: Igas
0: laulus on selline asi nagu, või noh, igas laulus ei pruugi olla, aga Eurovisiooni lugudes on modukas, eks siis modulatsioon, kus muutub helistik.
2: Ja ma ütleks, et nüüd vaadates seda esimest poolfinaali, see seltskond teeb suhteliselt kaineks, sest minust on modulatsioonid hakkanud kaduma lugudest.
0: No võt, nagu valesti kaob ära ka viis, siis kaob ära vokaal. Ja
2: muusika on nagu nii kadunud sealt juba.
0: See on üks suur piiks.
1: Oh, kui toreda laulu sina, Marko, praegu panid.
0: Ma olin sellise laulu, et sellega me saime küll ükskord tähelepanu nagu.
1: 25 aastat tagasi.
0: Jah.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
7: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadios laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
8: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi vasar 59 eurot, löökpadrunite komplekt 19 eurot ja fitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
9: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
10: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
8: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
11: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
12: Saed leivad juustud lihad piimatooted kanamuda koopa ja sootsana.
13: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi.
14: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi .
1: Jah , olen sinuga samal arvamusel , ma ei ole ka suurem asi marmelad , aga on inimesi , kes armastavad marmelad .
0: Naljakas , see tuubi marmelad , kui te mäletate , siis ta oli selline imelik toode , ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos , ta oli mingi siuke nagu vahepealne mingi siuke imelik asi .
1: jah , seda siin öeldaksegi , et see Põltsamaa kunagise kosmoselaadne ei ole , et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks , aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad .
0: Mina ei teadnud , et see oli mingi kontsentraat , mina arvasin , et see oligi nagu maiustus , mida sa võisid tuubi otsast imeda lihtsalt .
1: aga igal juhul me imesime seda nõukogude ajal .
0: oli küll jah .
1: jah .

0: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsaasjade ehk kautšode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
5: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

käes. Mis kaunis karvanud, ja sai sinust üles. See on see armastus, mis igal.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad, aga on inimesi, kes armastavad marmelad.
0: Naljaks, et see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos, ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Ja seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad.
0: Mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat. Mina arvasin, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda.
1: Aga igal me imesime seda nagu kogu ajal.
0: Oli. Oli küll, jah.
1: Ja.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad. Aga on inimesi, kes armastavad
0: marmelad. Läks, et see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode. Ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos. Ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Ja seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad.
0: Mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat. Mina arvasin, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda.
1: Aga igal me imesime seda nagu kogu ajal.
0: Oli küll, jah.
1: Ja. Ja.

0: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armasa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai.

0: tulin tagasi mulla väetise seemnetampide, külmipottide ja võõrasemadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee. Eesti parim valik.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
5: Karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otse põhjusel?
0: Jah, tõenäoliselt. Võtta, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatel inimestel erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatama, ha-ha-ha, siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, me pole narko, ei, ota, kes see...

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda 20.30 reisisaade kaks kanget Argentiinas 21.30 märulikomöödia plahvatuslik pulmapidu täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz seahakliha. 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 20 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhimõtteliselt?
0: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatab, ahah, siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto 500 grammi, aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta

0: naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsaassade ehk kautšode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23:30.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsioonilise, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: Külli ütleb , et naabrimuti käest tulevad parimad uudised .
1: aga ega noh , võib ka näiteks Sven ütleb , et tema saab poe tagant teada igasuguseid asju .
2: sama asi põhimõtteliselt .
0: poe taga on lihtsalt see probleem , et see ring ei liigu väga kuskile , siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised .
3: kas sa mõtled need mehed , kes seal õlut joovad päevad otsa ?
0: jah , tõenäoliselt , vaata naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise , võib-olla kuuleb uusi uudiseid ka .
3: ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt .
0: tõenäoliselt
3: uudis . võib-olla nagu sihilikult , siis vaatab
0: ja muti uudis võib ka ajas muutuda .

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Külli ütleb, et naabrimuti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad otse põhjavilusid?
0: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimut vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatava, ha-ha-ha, siit tuli see, siit tuli see.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aeg, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.

0: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsaasjade ehk kautšode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.33.
1: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad otse põhjavilus?
0: Jah, tõenäoliselt. Naabrimutt vähemalt

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Äratus! Maximas on puruadavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15.99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5.99. Maxima.
4: Ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
7: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Külli ütleb , et naabrimuti käest tulevad parimad uudised .
1: aga ega noh , võib ka näiteks Sven ütleb , et tema saab poe tagant teada igasuguseid asju .
2: sama asi põhimõtteliselt .
0: poe taga on lihtsalt see probleem , et see ring ei liigu väga kuskile , siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised .
3: kas sa mõtled need mehed , kes seal õlut joovad päevad otsa ?
0: jah , tõenäoliselt , vaata , aga naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise , võib-olla kuuleb uusi uudiseid ka .
3: ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt .
0: tõenäoliselt
3: uudis . võib-olla nagu sihilikult , siis vaatab , ahah , siit tuli see , siit tuli see .
0: ja muti uudis võib ka ajas muutuda .

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu. Täna õhtul TV3-s.
1: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsasjade ehk kautsjode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud. Erinevad maitsed 250 grammi 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis 3,59. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Külli ütleb , et naabrimuti käest tulevad parimad uudised .
1: aga ega noh , võib ka näiteks Sven ütleb , et tema saab poe tagant teada igasuguseid asju .
2: sama asi põhimõtteliselt .
0: poe taga on lihtsalt see probleem , et see ring ei liigu väga kuskile , siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised .
3: kas sa mõtled need mehed , kes seal õlut joovad päevad otsa ?
0: jah , tõenäoliselt , vaata naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise , võib-olla kuuleb uusi uudiseid ka .
3: ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt .
0: tõenäoliselt
3: uudis . võib-olla nagu sihilikult , siis vaatab ahah , siit tuli see , siit tuli see .
0: ja muti uudis võib ka ajas muutuda .

al Kurkulaeb. Majadest mööda suurluurihkus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna.

Benny nurkka veab. Ja enne surma

0: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolles.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekki uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhjus
0: ja vilus? Naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt uudis.
3: Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatama, ha-ha-ha, siit oli see, siit oli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

0: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

paljas , paljas valu vaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine .

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis nad hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhjavilus?
0: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatab, ahah, ahah, siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade kaks kanget Argentiinas. 21.30 märulikomöödia plahvatuslik pulmapidu. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meid.

0: Külli ütleb , et naabrimuti käest tulevad parimad uudised .
1: aga ega noh , võib ka näiteks Sven ütleb , et tema saab poe tagant teada igasuguseid asju .
2: sama asi põhimõtteliselt .
0: poe taga on lihtsalt see probleem , et see ring ei liigu väga kuskile , siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised .
3: kas sa mõtled need mehed , kes seal õlut joovad päevad otsa ?
0: jah , tõenäoliselt , vaata naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise , võib-olla kuuleb uusi uudiseid ka .
3: ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt .
0: tõenäoliselt
3: uudis . võib-olla nagu sihilikult , siis vaatab ahah , siit tuli see , siit tuli see .
0: ja muti uudis võib ka ajas muutuda .

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Kas on tundund mõnikord?

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Külli ütleb, et naabrimuti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega noh, võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis nad hakkavad oma keskis tekki uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhimõtteliselt?
0: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimut vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt uudis.
3: Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatava, ha-ha-ha, siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja muti uudis võib ka ajas muutuda.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis nad hakkavad oma keskis tekki uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad otse?

sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhjusel?
0: Tõenäoliselt, vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatava, ha-ha-ha, siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõikes jäänud külma kätte oodatud on sool.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin, tänu looja.
3: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.